prazni smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

si ušao u moj pogled, u moj pogled kom zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete.

Pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk. I svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću jo pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njene strane obično žal, zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Prihura što se cakle oko nas, stavi tiho aznavura, nek nas grijepi njegov glas. Stavi tiho aznavura, nek zadrhti porcuan, ali zlaz.

Evo nas još jednom novom danu. 3. jun, kalendarska prekretnica, narodu poznatija kao mala subota ili dan kad se vikend konačno malo i nazire na radaru. Malte noge i glava i dalje bole od ponedeljka. Možda i danas taj dan kad radni narod i građani zvanično prestaju da rade, počinju da simuliraju rad, to grozničarvo računaju koliko je još vremena ostalo do petka popodne. I sad cinizam je kad ovog jutra shvatiš da si ove nedelje prešao više kilometara skrolujući ponude za Grčku na telefonu nego što si prepešačio uživo. A danas, mislim, danas je Sveti car Konstantin i carica Jelena, sećanje na utemeljivača hrišćanstva. Slavi se kao krsna slava, ovaj praznik se kao gradska slava posebno svečano proslavlja u Nišu, gradu gde je rođen ovaj mnogo zaslužni utemeljivač hrišćanstva. Kao esnavsku slavu, ovaj praznik proslavljaju kujundžije i železničari. I još jedno crveno slovo u nizu. E, nismo mi lenji, nego smo duboko religiozni. Čim se slovo zacrveni, u nama se probudi svetac, zaštitnik popodnevne dremke. Znači, na crveno slovo se ne radi ništa, osim ako recimo ne brojiš pare, to svetac ne uzima za zlo. Neki kažu, najveći srpski greh nije, kaže, ukrasti, slagati, nego uključiti veš mašinu na Svete Trojice. E sad, da li će da se crveni danas i meteo alarm? Vidjet ćemo, uglavnom danas će baš da bude ovako i sparno i nestabilno. Pre podne uglavnom suvo, od sredine dana kiša, pljuskovi i grmljavina. U Aranđelovcu u ovom trenutku je 20 stepeni, kiša kreće negdje tamo posle 14 sati, oko ja vidim ovde. I do kraja prve dekade juna promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Dakle, pljuskovi i grmljevine očekuju se do četvrtog, lokalno će biti izraženi u zgradi količinu padavina veću od 20 litara za kratko vreme.

kaže jedan, gledam kalendar, računam, ako spojim ova tri crvena slova sa dva državna praznika jednom slavom, Bog će da me pogleda, a poslodavac će da me zaboravi. Pa dobro jutro, dragi moji.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermax.

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Statistika kaže da sredinom nedelje raste produktivnost, međutim naša statistika kaže da sredom ujutru raste samo potrošnja struje za klimu i eventualno želja za prevremenom penzijom. Treći dan juna. Ellen dijeta koja je pompezno najavljena za prvi, tiho preminula još 2. juna, danas već prežaljena uz jutarnji espresso i burek sa mesom. E sad, verovatno je sreda onaj magični dan kad i šefovi gube nadu da ćemo ove nedelje da uradimo išta pametno, pa polako počinju da nas puštaju na miru da pijemo kafu.

Dakle, idealno jutro za kaficu, recimo na terasi, razmišljenje o budućnosti, plan za danas preživjeti sredu, ma za četvrtak ćemo već da vidimo ako nas posluži sreća i ako kafa proradi na vreme. E sad, toksini sa svih strana, termin digitalna detoksikacija potiče na, dakle, od procesa bezbednog odvajanja osobe od zavisnosti poput alkohola ili droga. Međutim, danas se oslanjamo na tehnologiju za sve, od slanja e-mailova do naručivanja hrane, a stalna povezanost može fizički i mentalno da nas iscrpi. E, zato neki pribegavaju digitalnoj detoksikaciji. E, praksa držanja podalje od uređaja društvenih mreža tokom određenog vremenskog perioda. Kaže, jednom tokom detoksa sam pokušao da razgovaram sa ukućanima i ispostavilo se da su sasvim prijatni ljudi, posebno onaj lik što tvrdi da mi je otac. Kaže, jedan najveći uspjeh mog digitalnog detoksa što sam ponovo počeo čitam etikete na šamponima dok sam u toaletu. Nostalgija je čudo. Dakle, digitalni detoks je luksuz koji sebi mogu da priušte samo oni koji imaju dovoljno stabilan stvarni život, da im i ne treba onaj lažni na internetu, a ostali nazad na punjač. Znači, od sredine dana kiša, pljuskovi, praćeni i grmljevinom, čuli ste, tu su i reumatski bolovi, poremećaj sna, glavobolja, u Aranđelovcu 21, 22 u Beogradu, kažu, što se tiče Beograda, danas posle podne uveče, tokom noći, veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom, koji lokalno mogu biti izraženi. Mislim, to je upozorenje za područje Beograda i širem području Srbije. Možda bude veće količine padavina, veće od 20 litara za kratko vreme. E sad, danas još jedno crveno slovo. Čudna smo mi nacija, na crveno slovo se plašimo da uzmemo i metlu u ruke, ali se ne plašimo da ogovaramo komšiju do trećeg kolena. Jer ovde crveno slovo je jedini dan kad se i lenjost zvanično prevodi kao poštovanje tradicije. Nemoj danas, sine, greote, crveno je slovo. Reče otac i sede da odigra tiket i otvori treće pivo. Danas je hrišćanski praznik, sveti car Konstantin, carica Jelena, gradska slava Niša, sećanje na utemeljivača hrišćanstva. Slava u mnogim krajevima, nigde se vera ne pokazuje tako strasno kao za slavskim stolom. Što je veći, kaže, krst oko vrata, to je veća porcija pečenja u tanjiru. Hrišćanski je deliti, ali ne i kad je u pitanju reš kožica i krtinica. Jer naš čovjek svakako poštuje običaj do poslednjeg daha. Obično taj poslednji dah ispusti negde između treće sarme i repete pečenja, dok objašnjava kako ga muči holesterol. Eto, i naša tradicija se prenosi s kolena na koleno, zato nas danas bole i kolena i leđa i želudac. A nadam se da nju ništa ne boli, ona danas slavi 63. rođendan, znate, iz Balkan Ekspresa. Znate iz, recimo, filma Već viđeno, Crni bombarder, Sabirni centar, Kako je propao rock'n'roll. Anica Dobra danas slavi rođendan.

I najbolji detoks je ovog jutra, oni digitalni uz najbolji zvuk. Mislim, mnogo smo zavisni od interneta, društvenih mreža. Dakle, to je ta svesna odluka da se na određeni vremenski period prestane sa korišćenjem pametnih telefona, računara, društvenih mreža. Cilj ovog čišćenja, mislim, nije da zauvek odbacimo tehnologiju, već da smanjimo stres, anksioznost, zavisnost od ekrana, kako bi se ponovo uspostavila ravnoteža između digitalnog i stvarnog sveta. Pa evo, recimo, za meni Facebook lokalnom trač partijom ispred prodavnice. Informacije kasne par minuta, ali algoritam za uvrede i teorije zavere daleko napredniji i prirodniji. Jesno, recimo, tvitovanje možeš uspešno da zameniš vikanjem kroz prozor. Efekat je isti, vičeš u prazno, niko te ne sluša. A i komšije misle da si skrenuo. Jedina razlika je što niko ne može te blokira, mislim, mogu samo da zatvore prostor. E sad, neki kažu, bre, kakve aplikacije, kakvi bakrači, najefikasniji srpski sajt za upoznavanje, da li je red za penziju u pošti, neka lokalna sahrana, kaže. Tamo se sklapaju prijateljstva za ceo život ili bar za sledećih nekoliko nedelja. Znate, ona narodna mudrost kaže, sine, mnogo si sam, nađi neku devojku, to ona malo sekira, proći će te ta depresivna samoća.

dakle, stvarno kod nas, mislim na zapadu ljudi plaćaju terapeute da belo da ih slušaju, da su usamljeni, kod nas samo uđeš u taksi i kažeš, buh, brate, vidi kako vreme danas i odmah dobiješ analizu sveta i rešenje za sve tvoje probleme gratis, pozdrav za moje drage taksiste. Da, kad smo kod vremena, kažu danas stvarno ovi promenjivo oblačno, toplo i veoma nestabilno lokalno sa nepogodama. Dakle, vreme je toliko nestabilo da mi se i pritisak u gumi i pritisak u glavi takmiče ko će pre da eksplodira. Najveći optimista na svetu, onaj lik koji jutro sopro kolo, obuo bele patike. I lekari kažu da je ovo vreme idealno za hronične bolesnike. Mislim, svi smo postali hronični bolesnici.

Evo, ove godine bit će bez tebe, odnosno bez njih, odnosno bez naše fudbalske reprezentacije. Dok se ozbiljne reprezentacije uveliko pripremaju i pripremne mečeve, naši reprezentativci odmaraju, kažu neki drugu pozivci će da igraju protiv Meksika, danas još malo brukaju posle zelenorodskih ostrava. Dakle, bravo za naše momke, oni brinu o zdravlju nacije, odlučili su da nas ne sekiraju još u grupnoj fazi. Dakle, najveći uspeh našeg fudbala je na ovom prvenstvu što nećemo primiti go u 90. minutu. Od selekcije za koju polovina naših navijača misli da je neki geografski pojam, a ne država. Kaže, ja spreman sam za prvenstvo, kupio sam pivo, grickalice, izabrao reprezentaciju koju ću doneti nesreću svojim navijanjem. Mislim, naši fudbaleri jesu vizionari, shvatili su da je gledanje prvenstva sa kauča uz hladno pivo daleko udobnije nego trčanje po terenu na plus 35. Međutim, kaže i Branko Milanović, to više nije ta igra do dosadnim utakmicama i ekstremnoj komercijalizaciji fudbala. Kaže da je poprimio obeležje cirkusa, što je moglo da se vidi u ovogodišnjem finalu Lige šampiona. Razlačenje i teatralno naglašavanje imena igrača pri predstavljanju, vatromet i ogromni ekrani, ulazak igrača u arenu kao da su gladijatori. To, mislim, počelo liči na američki fudbal, na cirkus. Mislim, pre su se utakmice igrale za burek i jogurt, a igrači ostavljali srce na terenu, danas igraju za milione. Nekad je fudbaler bio prepoznatljiv po tome kako šutira loptu, danas ga prepoznaš po tome što mu se, recimo, tetovaža na levoj ruci savršeno uklapa uz najnoviju nijansu pramenova. Pre su igrači posle faula pljuvali krv, nastavljali da trče. Danas, ako im vetar pokvari frizuru, traže hitnu intervenciju klubskog stiliste i psihoterapeuta. Kaže, nekad se na teren izlazilo, brate, sa onim crnim izglancanim kopačkama i željom za pobedom, a danas izlazi sa nekim roze kopačkama koje svetle u mraku i sponzorskim ugovorom koji striktno zabranjuje klizajući start da se slučajno ne bi oštetio logo. No, ovo prvenstvo samo što nije počelo sa 48 zemalja, FIFA odlučila da uvede neka pravila da ne bi bilo tog prenemaganja ala Ronaldo i Vinicius. Hoće da ljudi suzbiju to odugovlačenje na terenu, pa je stiglo i pravilo 10 sekundi. Pričat ćemo i danas o novim pravilima. Neko bi uveo VAR za sudije, recimo, koje sede upravo u VAR sobi, jer proveravaće da li su sudije iz VAR sobe uopšte gledali utakmicu ili su naručivale picu dok je trajao napad. A i kažu, ove reklame tokom sudijskih provera, svaka VAR provera koja traje duže od 5 minuta bit će sponzorisana od strane farmaceutskih kuća koje prodaju lekove za smirenje navijača. Jedan od predloga bi mogao da bude i bodovanje, recimo, za umetnički dojam pri padu, uz vrisak, naravno. Oskar i na kraju sezone ili na kraju svetskog prvenstva.

Pa dobro, možda bi moglo da se uvede i obavezno selfie vreme, recimo prekidati utakmicu u 60. minutu na 10 minuta, kako bi influenceri u ložama mogli da se fotografišu sa terenom u pozadini, bez da im dosadni fudbaleri kvare kadar trčanja. Ili recimo proširenje golova za bolji prosek, da se pomeraju te ove stative levo, desno, kad postane utakmica toliko dosadna da i publika počne da gleda u telefon. A u sledećem bloku baš pričamo o tim influencerima i koliko zarađuju. Stari grad,

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Kati Ljubav, ime prozove. Dobro, ima prozivanje još ili da, završava se školska godina, za neki odavno završena. Sati i 13 minuta, pomenuo bih da ćemo danas malo da pričamo o detoksikaciji, o društvenih mreža, pa i da pomenemo te ove influencere. E sad, nekad su influenceri bili ljudi koji su morali da pročitaju biblioteku da bi promenili svet. Danas je dovoljno da promene filter i da se skinu u kupaći, recimo. Tako da je istorijska evolucija uticaja, nekad to bio Sokrat, Šekspir, Tesla, Ivo Andrić, danas i oca 99 maca i lik koji otvara kutije sa patikama pred kamerom. Inače, sve više ljudi doživljava preopterećenje informacijama, fizički i emocionalno preplavljeni ogromnom količinom podataka. Zamor od društvenih medija, posledica stalne povezanosti putem online platformi. Sad neki preporučuju, recimo, zamenu. Počni da prisluškuješ tuđe razgovore u autobusu, to ti isto kao neka, kao X, samo što su ljudi koji pričaju gluposti, zapravo fizički pored tebe, pa možda osetiš i njihov jeftini parfem. Ili recimo za meni video igrice, scrollovanje gledanjem kroz špijunku na vratima. Ti si nevidljiv, kontrolišeš situaciju. Ili možda zamena za TikTok je gledanje u veš mašinu dok centrifuga radi na 1200 obrtaja. Sadržaj dinamičan, hipnotišući, šaren, a na kraju čak dobiješ i čist veš umesto čistog gubitka inteligencije. Ako baš patiš za lajkovima, samo pitaj babu šta misli o tebi. Dobit ćeš toliko pozitivnih ocena i komentara o svom izgledu i apetitu da ti nikakav internet više neće trebati. Doduše, ta babina analitika je malo pristrasna. Zašto ćemo pričati o influencerima? Pa zato što čitam juče, neki influenceri imaju na desetine miliona dinara zarade godišnje. I to je vrlo interesantno na čemu se oni bogate, uglavnom na ljudskoj gluposti. Pre su influenceri, brate, dizali revolucije, menjali svest čovečanstva. Danas menjaju svest o tome ko je bolja hidratantna krema. Nekad se i mudrost prenosila sa kolena na koleno, danas se prenosi sa storija na storiji. Uz ono obavezno, znate, kaže, puno vas me pitalo gde sam kupila ove čarape. A nije pitao nikog se. Izgleda da smo taj put od one varijante mislim, dakle postojim, do varijante slikam se, dakle sponzorisan sam, prešli smo sve to u rekordnom roku.

0: Hej, mala, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona, ona.

sebe u svakom novom danu. Imala sam laži, ljubomoru, probleme i sad stvarno želim da odmorim dušu. Uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje, ne pokušavaj ništa. Kažem, šanse ne postoje.

za neke katastrofe što mogu imati na posao. Bile su to aske. Produktivnost ove srede na istorijskom minimumu. Svi u kancelariji izgledaju kao da su u dubokoj meditaciji. Stvari samo računaju koliko im je dana odmora ostalo od prošle godine. Za 3. jun idealno vreme da treći put ove nedelje otvoriš aplikaciju banke i ponovo se uveriš da se stanje na računu nije magično promenilo u tvoju korist. Dakle, sredina je junačke radne nedelje, sunce prži, a ti shvataš da jedini pesak koji ćeš ove godine da osjetiš pod prstima jeste onaj koji je naneo na tvoju ovaj šofer šajbu vetar. U Aranđelovcu, danas maksimalnih 27, popodne bit će malo grmljavine kiše. Valjevo, Kragujevac 21, Beograd, Novi Sad 23. Dakle, pljuskovi grmljavine, lokalno će biti izraženi u zgradi i količinu padavina veću od 20 litara za kratko vreme. I tako, pogledao sam prognozu, pre podne sunce, popodne kiša, uveče sneg, umeđu vremenu apokalipsa, bar nije monotonija. I kažu, najveći modni trend ove sezone, varijanta, e, obukao sam prvo što mi palo pod ruku, jer onako nemam pojma šta me čeka napolje. Mislim, slojevito oblačenje u stvari ono eufemizam za varijantu izgledam ko neka glavica kupusa koja pati od bipolarnog poremeća. Dakle, vreme je stabilno, nestabilno, bar imamo neku konstantu u životu. Kod nas je vreme danas, kažu, toliko nepredvidivo da i meteorolozi pre emisije bace novčić, pa šta pati. I danas opet, kaže, crveno slovo, ne valja da se radi. E sad, znali se da li je greh scrollovati po Instagramu na crveno slovo ili za to treba da čekam da mi jave s Facebook grupe pravoslavni roditelji. E sad, naša kulinarska tradicija za crveno slovo se ne kuva, ali za sve zato roštilj podrazumeva, jer ćumur i meso ne spadaju u greh, to je neka prinosna žrtva. Nekad se bre na crveno slovo nije uprezala stoka. Kaže, danas se ne pali kompjuter osim ako ne radiš od kuće za strance koji pojma nemaju ko je Sveti Ilija, pa rizikuješ da te pogodi grom iz rutera. Znači, uveli smo novu tradiciju, na crveno slovo se ne radi, ali se zato na Viber grupama radi punom parom oko toga ko je kome čestito praznik sa odgovarajućim gifom. Dobro, pričat ćemo danas o utemeljivaču hrišćanstva, danas Sveti car Konstantin i carica Jelena. Da se danas držimo običaja. Srbim se inače drži običaja ko pijem plota, s tim što je plot uglavnom ispred kafane, a običaj nalaže da se kući ne ide pre svitanja.

naš čovjek u principu ne poštuje baš te običaje zato što se mora, nego zato što je to jedini provereni način da se lagano preždere, prepije, posvađa sa familijom, recimo oko politike, i da na kraju svi kažu valja se, takav je red. Slavi Kujundži, železničari. I danas ćemo pričati naravno o poštovanju običaja. Kaže, nijedan svetac nije uradio toliko za hrišćanstvo koliko je posni majonez uradio za srpskog vernika.

lijekom i porodice nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: preduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Statistika kaže da je sreda dan sa najvećom produktivnošću, naravno ako se pod produktivnošću podrazumeva uspešno izbjegavanje šefa i gledanje u kalendar svakih 5 minuta. Dakle, sreda 3. jun, dan kada radni narod konačno prestaje da psuje ponedeljak i počinje da se tiho moli petku i da ga priziva. Vreme toliko lepo da prosto mami čovjeka da izađe napolje i prošeta i zapita se čime je zaslužio da čami u kancelariji dok klima uređaj ispušta neke čudne zvuke. E sad, pričat ćemo danas o tome kako da se okanemo interneta, društvenih mreža, da odradimo neki digitalni detoks. Da li, recimo, umjesto pretraživanja simptoma bolesti na Googlu, jednostavno da pitamo, eto, lokalne penzionere u parku? Dijagnoza će biti ista, umireš do četvrtka, ali će ti bar ponuditi bombone od mente. Dobro, i čitanje knjiga odlična zamena, to je kao neki dug tekst na telefonu, samo što ne možeš da klikneš na reč da ti prevede, nema linkova, nema reklama. Pričamo danas i o influencerima koji imaju milionske zarade. E sad, nekada su heroji radničke klase imali žuljeve na rukama od krampa. Današnji heroji imaju upalu tetiva od držanja telefona pod uglom od 45 stepeni. Pričamo i o ravnopravnosti kod nas. Jer Sting pomenu juče da nestanak fizičkih poslova kod muškarca postiče toksične osobine u društvu danas. Ako nas je ravnopravnost polova potpuno postignuta, muž donosi odluke o geopolitici i svetskoj krizi, a žena o svemu ostalom što se dešava u kući i životu. I tako, žene su se uspešno izborile za pravo da rade puno radno vreme u firmi, a da zadrži puno radno vreme kod kuće, čestitamo na duploj kruni. Naravno, danas poštujemo i običaje.

Dakle, običaj se u Srbiji ne poštuje zato što se zna njegovo značenje, već zato što je baba rekla da će nas, ako ne uradimo tako, strefiti šlog. Dobro, neki dan slavi kao krsnu slavu cara Konstantina i caricu Jelenu. A i našeg čovjeka niko ne može toliko malo da plati, koliko crveno slovo možda ga motiviše da ništa ne radi. Kada crveno slovo je danas jedini praznik koji se poštuje 100%. Čak i ateisti ovog dana pobožno leže, gledaju plafon da ne iskušavaju sudbinu. Nema većeg vernika od Srbina koji nam je račio da baš tog dana preskuči košenje dvorišta, mada vreme nešto i neće da omogući to. Da, je sad da se Sveto pismo pisalo u Srbiji, 11. zapovest bi bila: ne uključuj mašinu za veš na Svetog Iliju ili na Konstantina ili na crveno slovo, ali zato uključi radio, uživaj u najboljoj muzici. I ovoj dami koja danas slavi 63. rođendan, odigrala je onaj Barbaru, pokazala da je za propast rock'n'rolla krivo to što su muzičari bili više zauzeti gledanjem u nju da bi naučili nove pesme. Dakle, Anica Dobra ulepšava nam ovu sredu. Ta tvoja mond harmonika. Vermakski danas, tovarište Vermakski danas sa nama, a ja nastavljam da se družim sa vama već od 11.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
3: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ako ove srede sretnete za nekoga koje nasmejan, pun energije, znajte da taj ili ne radi ili već rezervisao Grčku od sledećeg ponedeljka. Ja moram vas da rezervišem danas za tri da mi pravite društvo, ne spem sam. Najavljali neke nepogode ovi novinari. Dakle, ovaj treći dan juna počinje nadom da će dan biti miran, završava se popodne konstatacijom da su i komarci i komšije i nepogode ove godine poranili sa agresijom. E sad, sreda je, dakle, onaj divan dan kad shvatiš da je polovina rada nedelje iza tebe, ali onaj surovi podsjetnik da je ista tolika polovina još uvijek ispred tebe. I zato je tu tvoj verni, što bi rekao Đole Sancho Pansa, tvoj radio. Jer radio Šumadincu u prozoru svete, kroz taj prozor tačno vidi ko nas folira, ko nam radi o glavi, zašto je komšija preko puta kriv za globalno zagrevanje. Jer da nije radio, naš čovjek i ne bi imao s kim da se svađa rano ujutru. Ovako malo opsuje voditelja, malo se raspravi sa komšijom, pa u miru ode da namiri stoku. E sad, danas se bavimo tom digitalnom detoksikacijom. Da li može da nas učine zdravijom? Pa naravno da može. Za meni, brate, Facebook odlaskom na slavu ili lokalnu pijacu. Tamo te potpuno besplatno čeka gomila neproverenih informacija, teorije zavere i ljudi koji imaju radikalno mišljenje o geopolitici, a da ih niko ništa nije pitao. Za meni Instagram gledanje kroz prozor, koncept isti, buljuš u tuđe živote, kritikuješ njihovu fasadu, kombinaciju odeće, samo što te od blokiranja deli dupla PVC stolarija. Sad za meni je ove društvene mreže pričanjem sa babom, jer ona je jedina osoba na svetu koja je iskreno fascinirana tvojim minimalnim poslovnim uspjesima i sprema da ti preporuči svima ovim mladim damama, snajkama, celom komšiluku. A ja ću danas da vam pričam o tome kako influenceri zarađuju pare, i to su na desetine i desetine miliona dinara godišnje. Nekad se status mislioca sticao decenijima mudrosti, danas titulu takozvanog lidera mišljenja dobio je čim ti broj pratilaca premaši broj sivo-belih moždanih ćerija. Sad, stvarno su se pre ljudi stidili kad baš ništa ne znaju, pa su i ćutali. E, danas on toga naprave live prenos, sponzoriše ih brand šampona. Nekad filozofi sedeli u buretu, tražili čovek. Današnji influenceri sede u džakuziju i traže sponzora za kupaći kostim. Dakle, ni danas niste sami uz radio Šumadiju. Stvari, ovde niko nije stvarno usamljen. Kažem, možda misliš da si sam u stanu, ali komšinica s trećih sprata tačno zna i kad si ušao, kad si noćas došao, šta si uno u torbama, kesi, zašto ti niko ne sreće. A Sting tvrdi da nestanak fizičkih poslova kod muškarca podstiče toksične osobine u društvu, pa ćemo se baviti i ravnopravnošću. Kažem, žene su se uspešno izborile za pravo da rade puno radno vreme u firmi, ali su zadržali puno radno vreme kod kuće. Dakle, to je ta dupla kruna. A i Evropska unija od nas traži rodnu ravnopravnost, pa smo i mi odgovorili da kod nas žene od pamtiveka imaju pravo glasa. Doduše, glasa uglavnom u kuhinji, ali to nije uvek povišeno. Ovde, kad muškarac traži, odnosno kaže da traži neku emancipovanu ženu, to znači da želi onu koja zarađuje kao direktor, a kuva kao njegova babavica. Dobro, žene su, da vam kažem, preuzele odavno i volan u svoje ruke, sad bar imamo koga i da psujemo u saobraćaju bez griže savesti.
pričali smo i o ravnopravnosti u kafani. Žene danas piju isto koliko i muškarci. S tim što muškarci posle toga idu na trežnjenje, a žene idu kući da spreme večer. Kad žena uradi nešto genijalno, kažu svaka čast, razmišlja kao muškarac. Kad muškarac uradi nešto glupo, kažu pa dobro, ajde, muško je. Dakle, mi smo za apsolutnu jednakost polova pod uslovom da se tačno zna ko je gazda, ko sluša. Pa makar gazda bila i žena, dokle god ćuti o tome pred gostima. E pa, dragi moji, danas je crveno slovo, odvrnite radio, uživajte, ne mora ništa se radi. Promenljivo vreme danas, biće i pogoda, biće i nepogoda, kako se kome zalomi. I svi negde žurimo. Evo album koji smo juče premijerno, dakle, preslušavali, Zoe Kida. Konstatuju da svi negde jurimo.

opasno zarazan kao ostalo mi program radio Šumadije. Šta me čini srećnim? Pa to što ste sa mnom svaki dan, ljudi moji, što mogu da vam prezentujem mnogo lepih stvari i da podelim sa vama, eto. Kaže, žele, kupio sam lek čija nus pojava izaziva osjećaj depresije. Kaže, verovatno je to zbog cene. No dobro, nek bude lekić na 989. Mada ovde se depresija uspešno leči onom rečenicom, šta se bre prenemažeš, idi kopaj malo pa da vidiš kako će te proći. I stalno preporučujemo one prirodne medikamente, najbolji domaći antidepresiv, ima 45 stepeni, peče ga teča u selu. I naravno ne pije se na miligrame, nego na čašice. E sad nos pojava, ujutro te ne boli duša, nego glava, što je čist napredak, je li tako? E, ovde se i depresija leči preventivno, tako što te roditelji od malena nauče da ne očekuješ ništa od života, pa poslije nemaš oko čega da se razočaraš. Dakle, klinička depresija se kod nas dijagnostikuje kao mnogo si se razmazio. Šta je terapija? Udaja, ženitba, stambeni kredit. Kad dođu ti stvarni problemi, oni mentalni prosto ispare. Mada naša verzija one grupne terapije zove se Slava kod kuma. Svi viču glas, niko nikog ne sluša, na kraju se svi slažu da tamo neko kriv za sve i svima bude lakš. Znaš, u svetu ljudi piju lekove za smirenje da bi zaspali, da bi preživjeli eventualno porodični ručak nedeljom. I sad stvarno ovde je luksus biti depresivan, ko što ima vremena bude depresivan po tri posla, neplaćenih računa, izvršitelje na vratima. To je rezervisano samo za one koji su platili infostan. Sada zapadna medicina preporučuje tu svetlosnu terapiju protiv depresije. Kod nas je dovoljno da pogledaš račun za struju pa ti se smrkne pred očima za sve pare. I tako, konzilijum ispred prodavnice kaže depresija, ona se ovde ne leči, ona se prenosi s kolena na koleno kao porodična srebrnina ili slava, dok ne postane deo nacionalnog identiteta. 25 stepeni u Aranđelovcu, jeste onako oblačno od jutros, međutim ovde mi je prvo pokazivalo 14, sad se nešto pomerilo ovo dešavanje. Prekjuče sam bio u minut tačan kad sam najavio kad će da pada kiša, a puta je to negde tamo negde kako se približavamo 4 popodne, znači tek posle pola 4, možda malo da grmi, da seva, ne neka značajna količina kiše. 26 je u Valjevu, Beogradu, Novi Sad 27. Znači, čuli ste to upozorenje danas i do kraja prve dekade juna, promenljivo u smeru sunčanih i oblačnih intervala, kiša, pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, prognoza danas biće sunčana uz umeren do jak grad sa mogućnošću rane jesenje melanholije u popodnevnim časovima. Dakle, naše vreme kao loša veza i nikad ne znaš o čemu si, ali si siguran ćeš da pokisneš ako zaboraviš kišobran, mada ako duna vetar, ni kišobran neće ti pomogne. Dakle, meteorolozi konačno upravo rekli su da nas očekuje stabilizacija vremena, mislim stabilno će biti nestabilno do daljnjeg. A i ova lasta, kaže, što je donela proleće, trenutno sedi na mom radijatoru, pije čaj i psuje mene i geografiju. Dobro, nije hladno za laste. Dakle, vremena stvarno uči skromnosti. Ono, shvatiš koliko si mali, koliko si nebitan, kad ti u roku od pola sata zatreba i naočare za sunce i zimske gume i one ribarske čizme i... E pa dobro, mi se inače Boga ne bojimo, ali od crvenog slova u kalendaru drhtimo ko prut. Danas kažem da je Sveto pismo pisano ovde i 11. zapovest bila bi ne uključuj mašinu za veš na crveno slovo ili će da... Dobro.
Uglavnom, crveno slovo je jedini dan kad je lenjost proglašena za vrhunsku hrišćansku vrlinu, a ja ne budem lenj, pa danas bi rado ugostio Anicu Dobru. E, kad se setim Crnobombardera, pa kako propo rockirol, Tito ja, vrlo uspešna uloga. Liko majke savršeno, Anica objasnila suštinu ju vaspitanja. Možeš ti, sine, da voliš i Tita i partiju, ali ako ne pojedeš sve iz tanjira, slediti istorijski revizionizam, da. Ne, najbolji film je svaki u kojem igrala tu fatalnu devojku sa beogradskog asfalta. Zašto? Pa što je ubedila generacije muškaraca da na BG asfaltu stvarno možda sretneš Anicu Dobru, a ne samo hroničan nedostatak parking mesta i gužvu u špicu. Tako da i naša Anica danas slavi 63. rođendan, a eto, Gile uradio upravo duet sa njom na novom albumu Električnog orgazma. Gde je ta Barbara?

To je porodični lek. Pričali smo juče o deci ispod staklenog zvona, kako majka, baba mogu da upropasti dete. Sad majka ti leči usamljenost tako što ti tri put dnevno javlja ko je sve, ko se poženio, ko je pomirao u tvom rodnom gradu. Čisto da vidiš da imaju oni kojima je gore nego tebi, znaš. Mada ovde kod naš čovjek nikad ne može da bude potpuno sam, čak i kad te svi zaborave, uvek je ostane onaj verni prijatelj koji te zove svakog meseca bez greške. Mislim, banka ili izvršitelj. A ova urbana usamljenost se kod nas leči tako što upališ TV, da eto nešto drnda u pozadini. Međutim, posle dva sata realitija i vesti shvatiš da je samoća zapravo blagoslov i vrhunac inteligencije. Sad, kakve aplikacije, kakvi bakrači, kažem, najefikasniji srpski sajt za upoznavanje, red za penziju u pošti ili tako već nešto. Haju usamljeno se leči najbrže, recimo, odlaskom na slavu. Tamo te u roku od 5 minuta, tri strine, dvojica teča, polupijeni kum ispitaju sve živo, pa onda stvarno poželiš da pobegneš na neko pusto ostrvo. Ili ćeš ovaj problem što kaže da zameniš problemom, pa da se oženiš. I onda, eto, ta ravnopravnost polova, kaže moderan muškarac, se bori za ženska prava. Naprimjer, velikodušno je prepušta pravo prvenstva prolaza do sudopere. Nekad muž lupao šakom o sto, vikao, ja sam gazda u kući. Danas to radi preko Vibera dok je ona na poslu. I kod nas je ta ravnopravnost polova nekako potpuno postignuta. On donosi odluke o geopolitici i naseljavanju Marsa, a ona o svemu ostalom. Kaže jedan nama, kaže, muž, ja delimo kućne poslove, pola-pola. Ja usisavam, peglam, kuvam, perem, a on ravnopravno zvoca, što još nije gotovo. Tako da su se žene izborile za pravo da rade isto što i muškarci, sad ravnopravno crkavaju od posla na dva radna mesta i u firmi i kod kuće. I statistika kaže da žene danas zarađuju više nego pre, mislim, sreću i muškarci dalje uspešno troše više nego što one zarade. Sad, poznati muzičar Sting iznao mišljenje da bi pad broja poslova u kojem muškarci koriste svoje ruke, fizičku snagu, mogao biti uzrok osobina koje se danas povezuju sa toksičnom muškošću. Radim rukama svaki dan kao muzičar, imam sreće, kaže on. Retka je stvar da moderni muškarci zapravo koriste svoje ruke, koriste svoju snagu da bilo šta urade. Nešto smo tu izgubili. Svi ti setovi, kaže, veština su bačeni na otpad, pouzdali smo se u veštačku inteligenciju. Radili smo vrlo i sa azbestom, toksičnim hemikalijama. Međutim, došla su neka druga vremena. Da i naša definicija džentlmena danas, to je onaj muškarac koji će ženi eventualno pridržati vrata dok ona unosi tri kese iz prodavnice i cegire s pijace i gura kulica s detetom. Neki kažu najveći uspeh ravnopravnosti je ovde da žena može slobodno da psuje na javnom mestu baš kao i njen muž. I svi smo mi tako za rodnu ravnopravnost dok, recimo, ne dođe red da se cepaju drva ili da se menja guma u ponoć na autoputu. Tako da ta ravnopravnost polova ovde funkcioniše savršeno, žene imaju sva prava, muškarci imaju sva opravdanja. Dakle, muškarci prihvatili konačnu ravnopravnost u kuhinji, sad podjednako sa ženama gledaju 24 Kitchen i komentarišu da je jelo previše slano. Ravnopravnost, ona je istinska, on joj džentlmenski prepusti volan novog auta, a ona njemu herojski prepusti otplatu preostalih 40 rata kredita. Ako nije dobar, treće spava u špajzu, kako ja vidim, kaže kraj čačka.

0: žena uvijek mora da zna kako da se ponaša sa muškarcem i kako da očuva brak, da bi ti pojednostavila. Ponašaj se uvijek sa mužem kao da si aparat. Razmišljaj kao usisivač. Razmišljaj kao mašina za suđe, razmišljaj kao mašina za... Stavi se u situaciju mašine za veš. I ne smeš da budeš svadljiva. Nemoj da se svađaš, jer to se tumači kao da je pokvarena mašina. Sa mašinom nešto. Šta se radi s pokvarenim mašinama? Baca se u kontejner ili kad prolaze oni, skupljamo gvožđe, skupljamo otpad. Nemoj da budeš otpad, budi poslušna i budi mašina koja perfektno radi. Treba da znaš gdje ti je mjesto. Svaka mašina ima svoje mjesto.
1: Pa budu kao mašina, kao recimo ono vesela mašina, znate? Znate šta je, mislim, vesela mašina kad se peče rakija, naravno. Svi Srbi staće pod jednu šljivu, valjda će se tu naći mjesto i za neki kazan za pečenje rakije, ili tako? A, ja. Eto, čuli ste, statistika kaže da su žene stvarno ravnopravnije nego ikad, danas imaju potpuno isto pravo kao i muškarci da dobiju čir na želucu zbog šefa, kredita, problema. Kaže, hvali se jedan domaćin, kod nas u kući vlada stroga ravnopravnost. Kad ja viknem, svi ćute. A kad žena vikne, ja se pravim da spavam. Sad, muškarci i žene su potpuno jednaki pred zakonom, ali i dalje samo muškarac možda popije nekoliko piva ispred prodavnice. I da to u selu bude proglašeno za razmatranje teške ekonomske situacije. Žene izborile i pravo da nose pantalone. Muškarci uzvratili tako što su im prepustili i džepove. Dobro, tu su i neplaćeni računi, a boga mi i plata, ko naravno dobije. E sad, nekad je muž išao u lov na mamute, a žena je čuvala vatru. Danas žena ide u lovne akcije u supermarketu, a muž uspešno čuva daljinski i garnituru od promaje čuva. Tako došla ta neka vremena da žena mora bude i majke, i biznismen, i dama, i automehaničar. Muškarac, s druge strane, mora samo da pazi da ne dobije upalu mišića dok menja kanale. E, mi smo za apsolutnu ravnopravnost polova. Pod uslovom da se tačno zna ko je stariji, ko je u pravu i zašto je to ipak tašta ili svekrva. E, sad naučnici su dokazali da je tašta ko nuklearni otpad. Niko ne zna gde sa njom, brate, a vreme polu raspada joj je večno. Znaš. E sad, tašta mi je kao sunce, ne mogu da gledam u nju, ali najsrećniji sam kad zađe za horizont ili kad ju vidim leđa. Moja tašta je u stvari prava dama, kaže jedan, znaš kako, ona nikad ne viče dok mi uništava dostojanstvo. Radi to sa onako nežnim osmehom i šoljicom kafe u ruci. Kaže jedan, ja sam znao, bre, da me tašta voli, čim mi za rođendan poklonila padobran. Znaš, padobran mi poklonila, ali do duše iz second handa. Malo kasnije ćemo pričati o second hand shopovima. Kaže jedan, hvali se, volim kad mi tašta dođe u goste, tek tad shvatim koliko zapravo volim svoj posao, prekovremeni rad, dežurstva vikendom. Ma šta ti kaže, tašta mi prefinjena žena, znaš, ona ne zvoca. Ona samo vrši zvučnu akupunkturu mog mozga. Stano kad tašta kaže, ja vam želim zaista iskreno, onako, samo dobro. Odmah počeo provjeravam gdje mi je testament i dao su mi kočnice na autu ispravne. Kaže, zašto tašta ne može da bude veštica? Pa zato što veštici imaju ipak neki red letenja, mislim. Kaže, ovaj ušao lopov u kuću, naletao na moju taštu, kaže, policija ga jedva spasla. Dakle, Adam je u stvari živeo u raju, ne zato što je bio prvi čovjek, ne, nego zato što Eva nije imala majku, bre. E, Anica, dobro, današnja tema, Anica danas slavi rođendan. Dakle, da je Anica rođena u Hollywoodu, danas bi imala 3 Oscara, pošto je rođena ovde, Anica ima nešto mnogo vrednije. Ima onaj večni status na zidovima automehaničarskih radionica, odmah pored postera zastave 101, recimo. A i crni bombarder, jedan od vrhunaca, nigde kao tamo nije dokazala da žena možda preživi i policijski čas i apokalipsu, pod uslovom da ima dobre čizme i crni kožni mantil i da bude naravno Anica. Više nego dobre još ume da hoda kao zombi. Ajme da se podsjetimo muzike iz filma Crni bombarder.

0: Klub
1: 9 8
0: Mua
1: 9

Ej, to je meni ona neostvarena želja. Nadam se da uživate svi. E, da, ko pije, ko plaća, ko se voli, a ko se svađa. Pa, Shakira, mislim, i ove godine radila onu himnu za svetsko prvenstvo. Kad pomenuh ovo ko pije, ko plaća, kaže ovaj, šta radi Shakira u kafani? Pa loka, loka, loka. Dobro, nije loše, nije loše, nego ovaj, kad si flegma, onda uživaš i baš te briga za sve. Ne možeš da padneš u depresiju. A ovdje kod nas, ako odeš kod psihijatra, ti si lud. Ako odeš pod neku šatru, ti si onda u depresiji. Zato se kod nas tuga ne leči razgovorom, nego naručivanjem pesme i pesama koje te dokreće. Kažem, najbolji domaći antidepresiv ima 4 zgradi, nema nuspojave poput suvoće u ustima, ali ima nuspojavu koja se zove pevanje krajiških pesama u 3 ujutru. E sad, naša Keva je bolja od svakog psihoterapeuta. Čim vidi da si neraspoložen, odmah ti postavi stručnu dijagnozu. Znači, to ti je zato, sine, što stalno bleneš u taj telefon i ne ideš ništa kašikom. Dakle, kod nas je klinička depresija leči i radnom terapijom. Uzmi bre, okopaj baštu, iscepaj te drva pa da vidiš kako te prolaze te gospodske bolesti. Kao što znamo, serotonin se krije negdje na dnu gajbe sa krompirom. Ako patiš u tišini, niko ti ne veruje. Ako patiš javno, kažu da glumiš ludilo. E, zato je najbolje da patiš uz kafu sa komšinicom, koja će te uteši rečima, ćuti, dobro je. Vidiš šta se desilo u Miletu sa gornjih sprata. Kaže, recept mjeseca, uzimati 2 kašike, bit će bolje ujutru na prazan stomak, isprati čašicom domaće i obavezno ponavljati mantru, samo neke živa glava, samo neke živa glava. Ako i ne pomogne, bar ste probali sve metode priznate od strane tetaka i strina. A žena kad padne u depresiju, zna se, ili menja frizuru, ili muža, ili eventualno ide u shopping. Neko zbog cene, neko zbog zaštite prirode, šta nas tera u prodavnice polovne odeće? Neki navode uštedu, među mlađim generacijama sve više oni koji se za ovakav vid kupovinu odlučuju upravo zbog brige o životnoj sredini. Ljudi, uzmite nešto kvalitetno i polovno, nego da napravite lom u ormanu, neke stvari nakupujete koje nikada nećete nositi. Dobro, recimo, kaže, to je jedino mjesto gdje za 3 evra možda kupiš majicu sa festivala na kom nikad nisi bio, iz grada u kom nikad nisi živeo i sa flekom koju nikad nećeš oprati. Nemam boljeg mjesta, shvatiš kako moda kruži. Mislim, kupiš pantalone koje tvoj ćale bacio 98. recimo. Ha, znate šta, svašta možeš da, tamo ne kupuješ i odličeno, kupuješ i karmu. Znači, pitanje je samo da li si kupio sako nekog uspešnog bankara ili nekog koji u njemu beže od kontrole u prevozu, recimo. Znači, mladi neki dolaze u second hand shopove, ja pozdravljam i u mnogim second hand shopovima koji drže do sebe, se sluša ovaj program. Neki ljudi prosto vole da kupe jeftino. Kaže, na teritoriju Beograda ih ima više od 230. I za razliku od brze mode za jednu sezonu, ovi komadi pokazuju da garderoba može da traje mnogo duže, kao i ovaj radio koji traje 55 godina. Mada sam skoro vidio u Aranđelovcu u izlogu jednog second hand shopa, kaže, bukvalno kaže, a nova roba stiže u petak. Pa dobro, nije li to loše? A Zoe Kida, još jednom preslušavamo njen novi album, Gubim te.

0: Dolores, sjajne dame, lutanje, još jedna divna dama, pravilno društvo, osim Manice Dobre, kad već pomenu Balkan Ekspres, tu je naša divna Tanja Bošković.
1: Uvek srećem neke dobre, ozbiljne žene koje su kadre dočekati i ispratiti, koje mogu da uđu sa šeširom u kojinu, ali da izađu obavezno sa gibanicom.
0: Dakle, može i šešir i gibanica i radio Šumadica, sve može. Mada jedan pametan čovjek lepo reče, bolje je i ceo dan mešati piće nego malter. Slažim se. Čuli ste šta može sve u second handu da se kupi? To je jedino mesto da u istom danu možda izgledate kao neki švedski arhitekte iz 94. a možda izgledate kao neki sezonski radnik iz okoline Žitorađe, mislim. Kažu, jedan ja sam ušao, kupim neku onako retro košulju i zašao sam s nekom kariranom sumnjom da je vlasnik te košulje i dalje u njoj, samo se ekstremno dobro stopio sa dezenom. Tako da lepih stvari možda kupite, ja promovišem danas second hand shopove. Gde možete da nađete neki original Versace, recimo, Versace majicu za 3 evra. Doduše, natpis je malo iskrivljen, što bi rekli u ovom filmu, ukrivo, znaš, pa piše Versace. Ali za te pare dobijete još 3 slova, e, gratis, mislim. Da, second hand je hram ekonomske ravnopravnosti, mesto gde hipsteri sa najnovim iPhone-om i lokalni penzionere dele onu istu korpu sa čarapama na kilo. No dobro, ajmo mi sad malo da pričamo o internetu, detoksikaciji, influencerima. Naravno, kad kupite u second handu, mora da se to opere, ali tako? Mada je to već lepo urađeno i tamo. Sad, za meni, kaže, TikTok, recimo, gledanjem u veš mašinu dok centrifugira. Znači, onako šareno je, vrti se u krug, ispira ti mozak. I svaki 15 sekundi promeni ritam. Sad, razlika je u tome što je veš mašina ipak na kraju zapravo korisna. Za razliku od TikToka. Onda možda zameniš Tinder odlaskom u kafanu u 2 ujutru, sa šanse da nađeš ljubav svog života su podjednako očajne, ali su bar lažna obećanja i alkohol direktniji, nema filtera koji te štite od surove realnosti. Možete da napravite povratak prirodi, hajde probajte jedan dan da ne budete na mrežama, na internetu. Evo, recimo, za meni Google s sopstvenim sećanjem. Znaš, onaj uzbudljiv proces da recimo provedeš 3 dana pokušavajući da se setiš kako se zove onaj glumac iz onog filma, i onda se na kraju probudiš u 4 ujutru, vrištiš, kaže Nicolas Cage, pa da. Recimo, za meni brojanje lajkova, brojanjem sopstvenih sedih vlasi ili računa u novčaniku. Mislim, sličan je mazohizam. E sad, termin digitalna detoksikacija, digitalni detoks potiče od detoksikacije, procesa bezbednog odvajanja osobe od zavisnosti poput alkohola, droga. Međutim, digitalna detoksikacija, da se maknemo od tehnologije, da budemo malo offline, odluka da se određeni vremenski period prestane sa korištenjem pametnih telefona, računara, društvenih mreža, da se malo smanji stres, zavisnost od ekrana, anksioznost, da se malo uspostavi ravnoteža između digitalnog i stvarnog sveta. Kaže jedan, ja odlučio da živim u trenutku, trenutak stano bio prelep, ali brzo prošlo je, nisam mogao da nađem telefon da ga uslikam. Sad sumnjam da se to uopšte i desilo. Ovo jedan kaže, ja otišao na vikend bez telefona da bi našao sebe. Pronašao sam anksioznog čoveka koji ne zna šta da radi s rukama ako u njima ne drži komad svetleće plastike. A nekad nije vam trebalo plastika da uživate, imali ste ploče, lepo kasete, Pa onda mogli da slušate i recimo Prljavo kazalište na današnji dan 1960. Rođen Jasenko Hovra, muzičar, gitarista, pevač češkog porekla, osnivač grupe Prljavo kazalište, deluje negde od 1977. Ime potiče od jedne epizode stripa Alan Ford, kada članovi grupe TNT dođu u pozorište nazvano Prljavo kazalište. Pa ima i ovog Budaleca, ima i Davorina Bogovića, voleo je on nekada zapeva na ploči Jasenko Hovra, Prljavo kazalište.

čovjek ima pravi način, na taj način je 989, najbolji, kažu, radijski program u Srbiji, radnim danima od 7 do 3, mada i danas ne valja se radi, crveno slovo, ko zna ko je po redu. E sad, na crveno slovo ne valja raditi ništa od kuće i oko kuće, ali je zato skrolovanje po društvenim mrežama i ugovaranje komšiluka potpuno u skladu sa kanonom. Težak je život modernog srpskog domaćina. Ceo dan mora da paziš da slučajno ne klikneš na save u Excelu da te ne bije maler. E sad, danas je crveno slovo, neću da usisavam. Reče čovjek koji nije usisavao od prošlog Đurđevdana. Dobro, valjda se neće niko ljutiti kada, mislim, i lenjivci dočekali svoje. Ne znam da znate onaj vic, kaže, rodio se Kinez u Crnoj Gori, kaže, daduše mu ime Len Chu Ga. Dobro, nećemo da lenčarimo, 26 stepeni u gradu pod Bukuljom, 27 u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu. Pljuskovi, grmljavina posle podne uveče očekuju se na području Srbije, lokalno izraženi uz grad, količinu padavina veću od 20 litara za kratko vreme. A mi se dalje bavimo digitalnim detoksom. Najgori deo digitalnog detoksa je to što nemaš kome da se pohvališ da si na digitalnom detoksu. A ako niko na Instagramu ne zna da patiš u tišini prirode, da li ti uopšte i patiš? Ovo jedan kaže, ja sam stvarno uspešno izdržao ceo dan bez društvenih mreža. Nagradio sam sebe tako što sam cijele noći gledao klipove na YouTube o tome kako digitalni detoks menja život. E sad, da neki ljudi čak plaćaju skupe digitalne boravke, odbore na specifičnoj lokaciji sa ciljem potpunog istučivanja iz digitalnog sveta, resetovanja uma i tela sa ciljem da postanu zdraviji i srećniji. Jer sve više ljudi doživljava preopterećenje upravo informacijama, fizički i emocionalno su preplavljeni ogromnom količinom podataka. Ima i oni koji se opiru privlačnosti tehnologije. Kaže, neki mlađi zamenjuju ekrane praktičnih hobijima kao što su pletenje, pridružuju se šahovskim klubovima, drugim offline društvenim aktivnostima. Također pokreću trendove kao što je, recimo, trend dosada sirove zabave, praksa sedenja tokom dugih letova bez slušalica. Da li je to trend, mislim, digitalni detoks? Uglavnom, kratka pauza od društvenih medija ima mali, ali pozitivan efekt na osjećaj zadovoljstva životom i samopoštovanje ljudi. I veći pozitivan efekt na mentalno zdravlje učesnika nego antidepresiv. Eto, dragi moji, detoksikacija. Evo, jedan kaže, ja sam, eto, zamenio Twitter komšilukom, sad svako jutro izađem na terasu i derem se na prolaznike. Blokirali me tako što su pozvali komunalnu policiju. E, ovo jedan kaže, ja sam prešao na analogni Facebook, šetam ulicom sa mojim fotoalbumom i guram ga ljudima pod nos pitajući ih, jel vam se sviđa moja mačka, a moj ručak? Kaže, već troje me otpratilo trčećim korakom. I što strolovati kroz Instagram dramu koju možeš lepo da odeš ili na roditeljski sastanak ili na sednicu skupštine stanara. No, mislim, efekat isti, gomila toksičnih komentara uživo, a ne možda stisneš ono mute.

Meni kažu, vidite, pletenje je savršena zamena za scrollovanje. I ti pokreti prstiju su skoro identični, s tim što na kraju umjesto upale mozga, eto, dobiješ džemper koji nikad nećeš obući. Evo jedan, ja umjesto TikTok tutorijala tražim savjete od bake na pijaci. I tako sam saznao stvarno da promaja ubija brže od bilo kog virusa, da se sve životne krize rešavaju oblogom od rakije. Iskreno, informativnije od većine influencera, o kojima ću pričati malo kasnije. Kaže ovaj jedan, kad isključiš net, ostane ti najgore sopstvene misli. Ovaj kaže, ja sam pokušao da razgovaram sa sobom. Ali ovaj lik s druge strane neverovatno je smoran. Stalno pominje neke neplaćene račune, propuštene šanse. I vrlo brzo sam ga blokirao. Nastavit ćemo se, bavimo se detoksom, ali slušamo najbolju muziku. Sada idemo u 1942. 3. juna rođen Curtis Mayfield, američki kantautor, gitarista, pevač, producent, poznat kao nežni genije, dva puta primljen u kuću slavnih, jednog ga izdrala žena iz kuće, umro 1999.

po starom srpskom običaju, najbolji zvuk na 989. Kažu, inače, naš čovjek je veliki vernik. Krsti se i levom i desnom rukom, naročito kad uliće u makaze na Ibarskoj magistrali. Neki kažu, za slavu se kupuje najskuplji parfem, najbolja garderoba, najveći televizor. Bog možda vidi sve, ali komšiluk vidi još više. I tako, postimo na ulju, vodi i estradi. Najvažnije.

što Srbi nas običaju poštuju do detalja. Sveća mora da gori. Kolač mora da se prelomi. A kum mora da se on onesvesti pre sarme. Neki kažu, najveća kletva ovde da Bog da ti na slavu došli svi koje si zvao iz pristojnosti. Eto i tradiciju prenosimo s kolena na koleno, pogotovo onaj deo običaj gde se posle treće rakije posveđamo oko međe i dinastije Karađorđević.

E, respekt, poštovanje za sve vas koji imate strpljenje da me trpite i danas. E, bavimo se i dalje, kaže ovaj, žena ponovo ništa nije skuvala, pa se u kući opasno zakuvalo, kaže, žele, dobro žele. Kaže, ja kaže, udario sam komšiju, ali mi je odmah vratio. Šteta što tu naviku nema i kad je zajam u pitanju. Kaže, opekao sam se na rerni, kaže, sad sam novo pečena domaćica. Nego neki domaćice vole malo da gledaju serije, neki da bulje u društvene mreže. Ja jedan kaže, ja sam zamenio Twitter stajanjem na balkonu. Lepo vičem na prolaznike, psujem nepoznate ljude, vređam im familiju. Sve efekat isti, jedino što me komšije sad gledaju s malo više poštovanja. Tako da taj digitalni detoks je danas na 989, ako vam nedostaje Facebook, jednostavno prošete.

Idite do pijace, pitajte prvu babu za mišljenje. O geopolitici, o vakcinama, o receptu za sarmu. Dobit ćete istine o stručnosti kao na netu, ali uz miris svežeg kupusa. Ovo je jedan, ja ga znam, mislim, započeo analogni Instagram, kaže, šetam ulicom sa ramom za sliku. Guram ga ljudima u lice, vičem, gledaj šta sam jeo za doručak. Eto, sad imam 3 prijave policiji i nijedan lajk. Međutim, nekad smo prepisivali te recepte od baka koje su preživjele 3 rata i odgajale 10 dece. Danas naša deca uče o životu od nekih klinaca čija najveća životna trauma bila kad im pao Instagram 2 sata. Nekad vizionari govorili, znam da ništa ne znam, danas njih influencer poručuje, ne znam ništa, ali imam kod za popust. Neka tajna uspeha se krila u biografijama velikih naučnika. Danas je formula uspeha jednostavno malo estetske hirurgije, mnogo loše glume i stabilan Wi-Fi. Znaš, presto te, brate, zatvarali u ludnicu ako pričaš sam sa sobom na ulici. Danas te gledaju sa poštovanjem jer pretpostavljaju da snimaš neki vlog, recimo, za YouTube. Međutim, oni kažu, novac nije važan kad radite ono što volite, rečenica koju često izgovaraju popularni influenceri. Ipak, finansijski izvršti pokazuju da novac nije baš tako nevažan, pogotovo ako se meri milionima. Dakle, Forbes Srbije analizira rezultate tih kompanija, tih influencera, sve to objavljeno na sajtu Agencije za privredne registre, to su zaista milionski iznosi. Dunja Jovanić kaže, stara bebe, ostvarila prošle godine više od 308 miliona dinara i neto dobit preko 40 miliona, preko 350 hiljada evra. Tako, pa onda ova strahinja Marija Ćalović, organik nešto, da. Su sve ljudi moji desetine miliona. Ovo je jedan neto dobit 15,4 miliona, preko 130 hiljada evra. E, Milivoje Mić Aščerić. Neto dobit preko 11 miliona dinara. I da ne nabravim dalje, mislim, ne znam čime su oni to zaslužili, ali... Nekad je stvarno bilo, mislim, dakle, postojim, danas sponzorišu me, dakle, postojim. E sad, Sokrat jeste popio otrov zbog svog uticaja, kaže, na omladinu. Današnji influenceri omladini prodaju detoks čajeve koji izgleda imaju sličan efekt na stomak. Pa i neke su heroji ostavljali kosti na ratištima da bi ih pamtili, a danas je dovoljno da ostaviš i dostojanstvo u realitiju i da imaš milion pratilaca do petka, eto. I tako, evolucija od Prometeja koji ljudima donao vatru do likova koji snimaju tutorijale o tome kako se pravilno pali mirišljava sveća. 1977. Bob Marley je na današnji dan objavio 9. studijski album Exodus. Časopis Time ovaj album proglasio najboljim albumom 20. veka.

Džemo voli Džem, a mi volimo Boba Marlija. Eto, vratili smo se u 1977. E, idemo sad na futbol. Dakle, pošto idemo uvijek ispred vremena da najavimo, uskoro počinje svetsko prvenstvo. Dakle, gledat ću prvenstvo potpuno opušte, nema ko da me nervira, niko ne prodaje loptu na sredini terena, niko ne glumi zvezdu, ne tuku se u slačionici. Prosto ti je neprijatno koliko je futbol lep kad naši ne igraju. Tako da, najveći uspjeh našeg futbola što smo ove godine eto pošteđeni one tradicionalne patriotske agonije u grupnoj fazi, onih silnih računica. Pa će sigurno zbog tog neodlaska na svjetsko prvenstvo da se beleži nagli pad kolektivnog krvnog pritiska, boga mi, i drastično manja potrošnja bensedina. Znači, fudbaleri su, kažu, ove godine primenili genijalnu taktiku. Ispali su na vreme da nam ne propadne letovanje zbog nerviranja. A nerviramo se kad sudije namiču, recimo, kad navijaju za neki tamo Real Madrid ili neke velike klubove. A i FIFA konačno menja pravilo koje je baš nerviralo i igrače i navijače, jedna od najvećih frustracija poslednjih godina. Dakle, pomoćni će dobijati sigurno slušalicama kada sistem detektuje da igrač u ofsajdu više od 10 cm. Kad nema potrebe se da se čeka se akcija završi, nego pomoćni odmah diže zastavicu. A nekad su puštali, ako je ovih 6 metara u ofsajdu, kao da se završi situacija, pa ćemo onda dižemo, mislim, zastavicu. E, šta ćemo u novoj još nekom pravilu dovedemo? Evo, VAR provere, ja bih predložio da se više ne prenosi na ekranima, nego sudije da sporne situacije rješavaju gledanjem u pasulj ili recimo konsultovanjem astrološkinju VAR sobi. Brže je, vrata, i procena tačnosti ostaje isti. Ili recimo ofsajd da se u budućem meri u nanometrima. Naprimer, ako napadač ima neke duže nokte od odbrambenog igrača, ako mu je kosa previše bujna, onda se go poništava zbog aerodinamičke prednosti. E sad, obzirom na dužinu proslave golova i foliranje povreda, FIFA bi trebalo da uvede pravilo da jedno poluvreme traje 45 minuta, a nadoknada vremena još 45 minuta. Tako će i gledaoci po ceni jedne karte dobiti dve utakmice ležanje na trafiju. A i svaki igrač koji se posle faula kotrlja po terenu duže od 3 sekunde biće automatski prebačen u sekciju za ritmičku gimnastiku. Istorijsko svjetsko prvenstvo sa 48 zemalja, samo što nije počelo, stiglo je to pravilo FIFA-ino 10 sekundi. Izmena mora da se izvrši u roku od 10 sekundi. Ima tu još nekih stvari, ako ne izvedete na vreme, recimo, oduzmo vam aut, ako golman ne izvede u roku od tih 5 sekundi ili već koliko, onda napadač dobije korner, na primjer. Sad, recimo, ja bih uveo i time out za sponzore, na primjer da se igra prekine u 15. minutu, kako bi recimo glavni napadač pred kamerama recimo mogao da opere kosu šamponom protiv peruti koji ga sponzoriše. Recimo, znate, Real Madrid, ono, head and shoulders, nema peruti, beli dresovi, sve su beli. Sad, pored žutog i crvenog, da se uvede i plavi karton. Znači, služi za hlađenje igrača na 10 minuta, tokom kojih je dužan da na klupi sedi sa slušalicama i sluša predavanje o lepom ponašanju koje čita Gianni Infantino. Pa, naravno, svako, recimo, unošenje u lice sudiju biće kažnjeno obaveznim selfijem sa njim. Znači, ako igrač, recimo, na slici nema osmeha, odmah dobije crveni karton zbog narušavanja harmonije na terenu. Biće još predloga, nego mi da Suzi Quattro čestitamo rođendan. Susan Kay ili ti Suzi Quattro, američka kantautorka, glumica mađarsko-italijanskog porekla, nije Čičolina, nego je Suzi Quattro rođena na današnji dan 1950. Danas napunila 76. So we begin. Evo je u društvu Krisa Normana.

Simon, hoćete malo diplomca, pozdrav za moje diplomce. Vraćamo se fudbalu, znači Srbija ne učestvuje na svetskom prvenstvu, što znači da smo i dalje moralni pobednici koji su samo žrtva svetske zavere i lošeg sudijskog kriterijuma u kvalifikacijama. Dakle, naša reprezentacija je postigla vrhunski uspeh, ostaćene poražene na celom svetskom prvenstvu. I konačno, jedino prvenstvo gde ne moramo da računamo sve one moguće matematičke kombinacije, kako sa jednim bodom i gol razlikom minus pet možemo da prođemo u osminu finala. To je stvarno... Nego menjaju se pravila na svetskom prvenstvu, ja predlažem još neka nova. Recimo, ekipa, kad se igra u Ligi šampiona, primjer, ekipa koja ima veći budžet od protivnika, automatski počinje utakmicu sa prednošću od 1-0. Čim glupo je da toliki milioni čekaju 90 minuta da bi se vidjela razlika u klasi i u bogatstvu. Jer to znate, sami tamo igraju samo bogati i osvajaju, kao i Euroligu, da. E sad, recimo, igrač koji zaradi više od 1 milion evra nedeljno ima pravo na džokera. Znači, može da jednom po utakmici odigra rukom, pod uslovom da mu, recimo, sat na toj ruci kojom daje gol vredi više od stadiona na kom igra, recimo. E sad, na predstojećim prvenstvima i zbog inkluzije, svaka ekipa će morati da ima bar jednog influencera na terenu. E sad, njegovi golovi se ne računaju u rezultat, ali se računaju lajkovi na poluvremenu. Jer je jednostavno možda novi predlog da se golovi bre potpuno ukinu. Pa pobednik onaj koji ima veći posed lopte, koji ima lepše dresove, koji je pokazao više društvene odgovornosti na konferenciji za medije. Eto, nije ni to loš predlog, vidiš. Šta od tih pravila bi mogli još da napravimo? Pa nekad, recimo, sudijska greška bila deo šarma, povod za tuču ispred seoske zadruge. Danas imamo VAR koji nam u visokoj rezoluciji dokazuje da sudija nema pojma, nema neke delove tela, znate ono kako viču, sudija nema, da, se ne vidi ništa. Pre se bre gol slavio tako što skočiš na ogradu među navijače. Oj, danas, kaže, postigneš gol, pa 3 minuta stojiš u mestu, gledaš u onaj ekran, sine, ko da čekaš rezultate magnetne rezonance. Pa i nekad je taktika bila jednostavna. Ti dodaj njemu, podaj njemu, daj Siniša, Dragiša Binić doda glavni snabdevač sa Breske na Pikse, naš Pikse koji nas ne odvede na svetsko prvenstvo. Dakle, bilo ono, ti dodaj njemu, one kopali, pa šta bude. Danas imamo lažne devetke, obrnute bekove, visok pressing, a go i dalje padne samo ako se lopta slučajno odbije od nečije kolena. Nekad odbrambeni igrači imali nadimke poput kostolomac, znate ono više od igre, sekira, krvnik. Danas se zovu moderni defanzivci sa dobrim pregledom igre. Lajo se plaše da uđu baš u duel da bi dobili možda crveni karton i tako nešto. Fudbal je, znači, nekad bio igra sirotinje koju gledala gospoda. Danas je to igra milionera koju gleda sirotinja. I to na rat. Jer su i TV prava poskupila. A i Branko Milanović u tekstu na RTS-ovom portalu kaže da to više nije ta igra, dosadne utakmice, ekstremna komercijalizacija fudbala, razvlačenje, teatralno naglašavanje imena igrača, vatromet i ogromni ekrani, ulazak igrača u arenu kao da su gladijatori. A kaže, sve me to podsjetilo na ono u što se pretvorio američki fudbal, a svi znamo da je to isto pravi cirkus. Mislim, nije da je profesionalni fudbal ikad bio lišen novca, komercijalnih interesa, ali što bi rekao, prećerali. Znaš, nekad fudbaleri s terena izlazili samo ako pukne koz, danas izlaze ako im pukne nokat. A onda uđe hitna pomoć sa fenom da im popravi frizuru, recimo. Pa da, Zoe Kida još jednom.

Vraćamo se mi u naše jato najbolje muzike. Crveno slovo, kažu, najveća teološka dilema našeg čovjeka, da li se recimo uključivanje veš mašine na crveno slovo računa kao greh mašine ili onoga koje je stisnuo dugme start? Evo, jedan kaže, ja uključio savremenu mašinu za sudove na Ognjenu Mariju, sad čekam da mi program za ispiranje baci grom, kaže, na kuću. Nego, u principu, napredne domaći se više ne peru veš na crveno slovo, samo onako uključe ono osvežavanje parom. To mu dođe kao neka vrsta tamjana za garderob. E sad, recimo, ako robot usisivač radi na crveno slovo, da li to znači da će veštačka inteligencija prva goreti u paklju? Pa i gledanje u ekran, scrollovanje po ceo dan, nije greh na crveno slovo, mislim, Bog vidi samo ako uzmeš metlu ili krpu. E sad, danas posle podne čuli ste nestabilno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, lokalno mogu biti izraženi, nema sad neko najnoviju još upozorenje. Aplikacija za vreme mi kaže, poslalo obaveštenje, srećno danas i nama je žao. Dobro, nisu još uvek krenuli da šalju bilo kakve upozorenja, jer i ta vremenska prognoza postala jedini žanr naučne fantastike koja se emituje uživo svakih sat vremena. Nekad smo gledali u nebo da vidimo kako će bude vreme. Danas gledamo u telefon, pa u nebo, pa opet u telefon. I na kraju zaključimo da i nebo i telefon nemaju pojma šta radi. Proleće ove godine zaista prelepo, ovako trajalo čitavih 15 minuta. Odmah između provale oblaka i toplotnog talasa. A i vreme kaže da je toliko nestabilno da će ovi meteorolozi da počnu da koriste bensedine umjesto barometra. Sa šta danas, kakav je plan danas, ronilačko delo preko bunde ili obrnuto, ne znam. 27 stepeni, danas i dalje mi aplikacije pokazuje posle 16 sati kiša i malo grmljavine. Sutra od 15 do 22 kao navodno bez kiše. 28, Beograd, Kragujevac, Valjevo. Da vidim da li negde uopšte pada kiša trenutno. Ne, delimično oblačno.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Ua, ua, ua, pa, pa, ua. Ua, ua, ua, papa, ua. Ua, ua, ua, papa, ua. Ua, ua, ua, papa, ua.
3: Kao ružno pače rodila me moja mala mamica.
2: Ua, ua.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Eto nas malo i u Africi, valjda neće stigne taj afrički pesak, ali stižu, kažu, ti oblaci. Da, nekad smo se radovali popodnevnoj kafici na terasi, danas popodne će pijemo bensedin, slušamo da li lupka po limu, da li negdje prokišnjava. Kaže jedan, najavili grad veličine teniskih loptica. Odlično, tamam popodne da provedem na terasi sa reketom i da konačno poradim na bekendu. E sad, popodnevni povratak s posla bit će uzbudljiv, ko preživi potop, plasira se u polufinale. Mislim, Roland Garrosa. Neki kažu idealno vreme za posetu rodbini, popodne, tamam kad krene nepogoda, imaš savršen izgovor zašto ipak ne možeš da dođeš. Dakle, pa, no, kažu pašći grad, ali to i nije prognoza više. To je zvanično obaveštenje da popodne nema izlaska iz kuće, osim ako niste obučeni kao neki vitez u onom punom oklopu. Ja se stvarno gledam, mislim, te naslove, ljudi moji, pa tako je bilo i ono i juče, preključe. Kaže, narandžasti meteo alarm na snazi u delu Bosne. Crni oblaci se spojili i krenuli na Srbiju, kaže. Dva dela već pljušti, evo u koje vreme Oluja, onako velikim slovima, stiže u Beograd. Mada neki kažu najintenzivniji pljuskovi se očekuju na severu, zapadu i u centralnim delovima. Do kraja dana pogoršanje stiže u Beograd, ali eto, to je bio čist clickbait. Kaže, jedna najbolja investicija ove godine nije kriptovaluta, nego oni balski, frotirski, peškiri, stari i organi koji ću popodne pobacam preko haube brzinom svetlosti. Dakle, nebo se popodne sprema da nekima pošalji besplatan led. Šteta što nemamo samo dovoljno viskija. A kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotrene umetnosti Mermer i Zvuci. Svečano otvaranje zakazano za 4. jul. Po tradiciji zatvorit će se dve izložbe keramike u paviljonu Knjaz Miloš i izložba u galeriji Alek Đonović u scenski program. A inače, zvanični program biće objavljen polovinom juna. Danas program popodne kao stvoreno za dremku, za binđovanje, još crveno slovo, kažem, strogo zabranjeno raditi, ali za sasvim u redu ogovarati, psovati, zavideti, posvađati se sa pola familije. Mislim, naš čovjek u principu na crveno slovo ne bi uzeo iglu i konac da prišije dugme, ma ni za živu glavu. Ali zato bez problema Saši elite rakije i gajbu pive. To nije problem. Znaš, najveći verici postavimo onda kad stvarno treba da se izbjegne ili cepanje drva, košenje dvorišta, sređivanje bašte. Tad nam je onako baš teologija u malom prstu. Dakle, kažu neki, živjela crvena slova, čuvari našeg preko potrebnog odmora. I živjela nama Anica dobro još 100 godina, ona danas slavi 63. rođendan. Zbog nje su hiljade muškaraca umislili da imaju šanse kod urbanih devojaka. Međutim, epilog je katastrofalan, ostali i bez devojaka i bez rock'n'rolla, nemaju danas, boga mi, ni kosu. Anica je dokaz da žena na Balkanu može sve da preživi, inflaciju, sankcije, promjenu 5 država i domaći film. Dakle, uvijek igrala neke simbole bunta, slobode. A završila kao obavezna lektira za nostalgične muževe koji uzdahnu svaki put kad se pojave na ekranu. Dok im žene prebacuju kanal na tursku seriju. Čekaj da vidimo ovu Anicu kad je bila mlada, bila je stvarno više nego dobro. Tovarište Vermax, najbolje tovarište za vas. industrijska zona.
2: Ta tvoja mund harmonika
1: predstavlja rođendansku čestitku i hit dana. Anica Dobre i naša slavljenica i frajla.

ajmo malo opet na sport. Kažem, fudbal nekad i sad, recimo. Nekad se klizeći star tretirao kao dobar dan, recimo danas. Danas klizeći star pokušaju ubistva s predumišljajem. Žrtva dobija Oscara za najbolju dramsku ulogu. Nekad medicinska ekipa utrčavala na teren sa sunđerom, kofom ledene vode. Danas utrčavaju sa timom advokata odmah da tuže travu zbog pretrpljenog straha, recimo. U susret mundijalu pričat ćemo o tome ko su kandidati za najboljeg selca turnira. Da li to Kane, Mbappe? Pa možda i Haaland, otko znam. A onda kažu, odbojkašice Srbije triumfalno započela Ligu nacija, maksimalna pobeda nad Tajlandom. Bilo je znači 3-0, prva sedmica u kineskom Nankingu. Kada je u pitanju Liga nacija.

kažu najbolji, najveći, najlepši, toga nema, ima, kaže. Sećate se možda ono sa Frazerom, Madison Square Garden, mart 71. Neki se možda i sećaju.

Inače, Muhammed Ali je preminuo 3. juna 2016. Eto, tačno 10 godina. Leti kao leptir, bode kao pčela. A i od Muhammeda Alija smo naučili da je najbolja odbrana zapravo dobar napad. Zato sledeći put kad zakasniš kući, zaglaviš u kafani, nemoj se pravdaš. Nego odmah s vrata pitaj ženu zašto supa nije dovoljno slana.

Dakle, i ona konopac, taktika, nasloni se na konopce, pusti živo da te besomučno udara i čekaj iscrpljivanje protivnika. Ali je tvrdio, ja sam najveći, od njega smo i naučili da je skromnost vrlina, samo oni koji nemaju čime drugim da se pohvale na Instagramu. A Miki Solus malo pre objavio pesmu, i to pesmu radijskim top listama. Pa poslušajte ovu lepu ironiju.

Eto, to je Lakin pokušaj, bio čovjek i na Euroviziji. Kaže, kad sam bio mali, tukli me ko vola, a ja sam i dalje gledao ko tele u šarena vrat. Inače, Lakin ima i svoj interesantan podcast na YouTube-u, pa možda gledate njegove interesantne razgovore. A mi se vraćamo ovo internetu i detoksikaciji. Kaže, o, ja sam baš upravo YouTube zamenio gledanjem kroz prozor. E sad, program je prilično dosadan, gluma očajna. Komšija iz grade preko puta već treći dan odbija da promeni majicu. A ovo jedan kaže, ja sam kupio knjigu da zamenim skrolovanje, odlična stvar. Ima i korice, listove. Samo što već 3 sata besomučno udaram palcem po desnoj margini, nerviram se što se stranica ne osvežava. A ovo jedan kaže, ja umjesto Google-a sad za sve pitam taštu. Žena nema pretraživač, brate, ali ima algoritam koja pronalazi nepogrešivo moju manu u milisekundi. E sad, najbolja zamena, kažu, za internet je alkohol. Isto ti muti razum, isto ti troši vreme, isto se sutradan kajer zbog onoga što si rekao. Al barem, brate, imaš opravdanje, si bio pijan, a ne samo online. E sad, kad smo kod toga, viš kako se to meni sve lepo nadovezuje. Kad smo kod pića, naletek na tekst, kaže, posle smrti muža preuzela kazan. Slavica već 6 godina peče rakiju i svi traže čašicu više. Evo, Slavici ćemo sutra onako natenane, meraklijski da pričamo, jer Slavica je dokaza da dobru rakiju nisu presudni muški mišići, već ljubav, posvećenost i oštro oko za detalje. Slavica sama vodi ceo proces od skupljanja voća do finalnog proizvoda koji oduševljava sve koji ga probaju. Najbolje rakije, znači ono domaće od 100% voća, osim ako te sutradan ne dočeka neko slepilo, tad znaš da je domaćin u kacu, ubacuje malo hemije koje se zvane zapravo ljubav prema profitu. E sad, neki kažu da najbolja rađa se prepozna po tome što klizin iz grlo kao mleko. E sad, do duše, posle treće čašice to mleko nekako počne priče iz strane jezike da rešava svetsku krizu i... Neki kažu da najbolja rađa ona koja te u prvih 5 sekundi ubedi, brate, da si rođen za direktora. U narednih 10 sekundi te ubedi da si neuništiv. A sljedećeg jutra te uveri da je amputacija glave jedino medicinsko rješenje. I uvek veruju domaćinu koji kaže da mu rakija čist lek, jer lekovi se duše uzimaju na miligrame, ali njegov lek se pije iz 2 litarki od Coca-Cola, dok ti jetra, brate, ne podnese ostavku. Ajmo, Miladine, Miladin Šobić.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

dobro, dragi moji, još malo pa ćemo se opraštamo. Sad svi koji su, recimo, planirali popodnevnu kafu u nekoj bašti kafića, dobit će gratis produženi espresso sa ukusom vetra, možda bude i leda. Meni je prva aplikacija govorila posle 16 časova, međutim nešto su oblaci poranili, pa kažu da već ima verovatnosti da će uskoro da krene kiša. Ali ipak ono što stoji od 16 sati će da grmi, sad ne znam da će i pre toga. Uglavnom, celo popodne će biti nestabilno, negde procentualno od 95% do 60% mogućnost kiše. Šumadija i osim juga, mislim, cela Srbija je pod narandžastim upozorenjem. Sad ako nekog baš interesuje i temperatura 27, ali je popodne u padu. Znači, negde će padavine biti lokalno izraženije. 29 je u Beogradu i Kragujevcu. Kikinda najtoplije, tamo je 30, u duše i u Nišu i u Leskovcu. Dakle, stižu te ove nepogode popodne. To je u stvari šifra da svi odjedno moramo da se setimo gde smo ostavili veš, gde smo parkirali. Zašto nismo kupili lebac na vreme? U stvari, nekad su nas plašili babarogama, danas nas plaše ovim meteo alarmima. Efekat isti, svi bežimo kući i pokrivamo se preko glave. Sad pita jedan, kaže, čekaj, si spremio najlon i ćebad ili igraš onu kartu? Neće valjda mene.

da kaže, kad najave ovako nešto, to je jedini trenutak kad i vlasnici novih automobila pokažu tu neverovatnu kreativnost, solidarnost sa starim ćebadima i organima njihovih baka. Neki kažu prognoza popodne grmljavina, negde grada, negde globalno i popodnevno dremka.

E sad, ljudima koji danas nose bele pantalone, idu peške na posao, treba skinuti kapu na hrabrosti ili prepisati ozbiljnu terapiju. Kažu pašci kratkotreni pljusak sa gradom. Stvari kažu, u prevodu znači spremite novu barku. Šalim se naravno, ljudi, zastrašuju nas sa svih strana. Mi lepo da čujemo Dajre, još dve, tri pesmice pa da se lepo izljubimo i oprostimo.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Možda za neki radostan dan, ovaj sreda 3. jun, dan kad radni narod kolektivno doživljava krizu identiteta. Telom u kancelariji u glavi su negdje već na produženom vikendu, u novčaniku na Lebu i Parizeru. Dakle, cinizam kad sredo stvarno zoveš mali petak, samo da bi lakše podneo činjenicu i da i sutra moraš da ustaješ sam vele. E sad, da 3. jun je onaj dan kad shvatiš da leto ne čeka tvoju platu, tvoju dijetu, niti tvoju spremnost na život. Dakle, život jednostavno prži bez obzira na tvoje finansijsko i emotivno stanje, a to radi leto koje još nije počelo. E sad, statistika kaže da se sredom troši najviše kafe, naravno, jer kaže danas i ljudima potrebno nešto ekstremno crno i gorko da im se slaže uz raspoloženje na poslu, ali nije sve tako crno, recimo slovo je crveno. Kažem, na crveno slovo greh uključiti veš mašinu, ali je potpuno hrišćanski ceo dan ogovarati komšiju na kafici. Dakle, nijedan svetac ne može da kazni Srbina, oko koliko Srbin možda slavi crveno slovo 3 dana pre i 3 dana posle, i ovo se baš odužilo. Dakle, ovo slovo je jedini dan kad lenjost je zvanično postalo vrlina, a ležanje na kauču ne kao neki verski obred. Nemoj danas da usisavaš crveno je slovo, rečenica kojom je spašeno više brakova ovde nego bilo kojim bračnim savjetovalištem. Najveći hrišćanski strah ti je ovde, kaže, ako umrem, recimo, i odem u raj, i Sveti Petar me pita, zašto si, sine, one srede uključio mašinu za sudove? No, dobro, pričali smo danas čime da zamenimo Facebook i ostale društvene mreže, internet uopšte, da malo napravimo neki digitalni detoks. Ona standardna priča, kaže, zamenim Facebook šetnjom kroz komšiluk, idem od kapije do kapije, pokazujem ljudima slike svog ručka i vičem, da li vam se sviđa? Za sad imam 3 prijave policiji i 0 lajkova. I tako, pričao sam vam i da influenceri zarađuju na desetine miliona dinara godišnje. Mada nekad su stvarno influenceri bili ljudi koji su znali šta pričaju. Danas su to ljudi koji samo ne umeju da zaćute. Dakle, nekad je za uticaj u društvu bilo potrebno diploma, harizma, par debeli knjige u glavi. Danas je dovoljno da imaš dobro svetlo, nedostatak blama i usta koja ne mogu da se zatvore od hijalurona. Da radit će biti pogode, neće biti nepogode popodne.

Kaže ovo jedan meteorolozi, kaže očekuju se lokalne nepogode. To lokalno uvijek znači, kaže, tačno iznad moje glave i u radijusu od mog nezaštićenog auta. E, pričali smo o fudbalu, pričali smo i o Muhamedu Aliju koji je preminuo pre tačno 10 godina. Nemoj brojati dane, učini da dani broje i da budu bolji. Što bi u prevodu rekli, nemoj da brojiš koliko si piva popio. Šampiona si naučio da se pravi heroji prepoznaju po tome što prime stotine udaraca u glavu i ostanu na nogama. E sad mi te razgovor, odnosno udarce zovemo razgovor sa šalterušom, pa zovemo infostan, pa zovemo registracije auta. A lep je povod bio danas, danas nam je bila i Anica Dobra gošća. Anica Dobra, kaže žena, Anica je kao dobri stari Jugić, svi se kunu u nostalgiju, rane radoje, samo što ona za razliku od Juga i dalje pali iz prve i nema problema sa limarijom, iako je danas napunila 63. Pa ćemo da čuvam još jednom ta tvoja mund harmonika i da vam poželim prijetno i mirno popodne.

0: Christmas for you. Zar se godine ne prođe?
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.

0: svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ.

održi kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednicom Interparlamentarne unije. Srdačan razgovor sa Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa ovom važnom međunarodnom organizacijom i ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država, napisao je Vučić nakon sastanka na svom Instagram nalogu. Građani koji su u prethodnom periodu podnali zahtjev za prijem kod predsjednika opštine imali su priliku danas da iznesu svoje probleme predsjedniku opštine Goranu Orliću i njegovom zameniku Ognjenu Zečeviću. Prijem za građane bit će praksa svaki srede od 10 do 13 časova u kabinetu predsjednika opštine. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Predsjednik opštine Aranđelovac Goran Orlić zajedno sa svojim saradnicima danas je primio građane koji su popunili prijave. Ovo je prvi praktično prijem građana koji su dolazili sa svojim problemima. Evo, nakon sastanka, a sastanci će biti organizovani svake srede od 10 do 13 sati, zamjenik predsjednika Ognjen Zečević reći će nam koliko je ovo zapravo dobra i značajna praksa i za lokalnu samoupravu kako bi prepoznali lokalne probleme.
4: Prioritet u radu nove lokalne samouprave svakako će biti bolja komunikacija sa našim građanima. U tom kontekstu mi smo doneli jednu odluku da sreda bude dan otvorenih vrata za sve naše građane i upravo tako danas je prvi dan kada smo krenuli u tu akciju i mogu vam reći da je interesovanje ogromno, da već sada imamo neke zakazane termine, da kažem, već do kraja mjeseca juna, tako da pozivam građane da uzmu učešće u ovoj akciji, da dođu kod nas da iznesu svoje probleme. Problema svakako ima, postoje određeni problemi koji nisu u ingerenciji lokalne samouprave, ali svakako ono što će dobiti ovdje jeste jedna pružena ruka i jedna mogućnost pomoći kako u komunikaciji i sa Vladom Republike Srbije, sa svim resornim ministarstvima gdje postoje brojni problemi naših građana. Mi ćemo se potruditi da i tu budemo jedni od medijatora kako bi se svi ti problemi rešili na obostranu korist. S obzirom da jako ozbiljno pristupamo celokupnoj ovoj situaciji, dakle nije suština da ovdje pričamo neke prazne priče, već upravo da se svi kao jedan tim, dakle, pored toga što predsjednik opštine, zamjenik predsjednika opštine prisustuje tim sastancima, tu su svakako i naše članovi veća, stručne službe, tako da se trudimo da odmah se potrudimo da oni problemi koji mogu da se reše, bukvalno odmah se rešavaju, tako da sve je to potrebno određeno vreme, tako da za jedan ozbiljan razgovor ne možemo se pristupiti ukoliko ne traje minimum 15 do 20 minuta, tako da u tom smislu jedne srede sigurni smo da možemo primiti između 15 i 20 građana, ali da imamo ozbiljne rezultate tih razgovora.
3: Rekli ste da su neki od problema sa kojima dolaze van vaše ingerencije, međutim većinu građana muči upravo infrastruktura. Kako teče prosto taj postupak, kada mogu da očekuju odgovor i rešenje?
4: Suština ovih razgovora jeste da u što kraćem vremenskom periodu dobiju konkretne odgovore. Slažem se da mnogi građane interesuju infrastrukturni problemi, ali mislim da je jako bitno da građani dobiju prave informacije, znate, kako u pogledu nadležnosti lokalne samouprave, tako u pogledu onoga šta je realno očekivati kako ove godine, tako i naredne godine. Nama se pojavljuje veliki broj građana koji očekuje samo da dobije pravu informaciju, a da ne dobijaju, da kažem, neke poluinformacije, već ono što je realno, šta mogu da očekuju. Tako da oni ovdje dobijaju prave informacije. Mi imamo jasan plan po kome radimo, postoji odluka o budžetu koja je na snazi, zna se tačno šta može da se odradi ove godine, šta naredne, ali je bitno da izađemo i pred naše građane, da ih pravovremeno informišemo sa pravim informacijama. Pored infrastrukturnih komunalnih problema, svakako imamo velike probleme i sa zdravstvenim stanjem naših sugrađana, posebno kada su u pitanju retke bolesti. Nažalost, nismo ni svesni koliko je to uzelo maha sve na globalnom nivou, tako i našoj državi, a složit ćemo se u našem gradu. To su za sve nas pomalo teške priče i trudimo se da na najbolji mogući način izađemo prvenstveno tim naših sugrađana, posebno kada su deca u pitanju, gdje imamo zaista jedan veliki broj naših sugrađana, dece koji imaju zaista retke bolesti, i mislim da ćemo u narednom periodu staviti veliki akcenat upravo na te naše sugrađane. Mi smo se trudili da vrlo jasno iznesemo uputstva kako funkcioniše ceo sistem, dakle na našem sajtu opštine Aranđelovac, kako na svim društvenim mrežama postoje jasna uputstva, brojevi telefona kabineta predsjednika opštine gde možete jasno zakazati svoj termin, gde se uvek neko javlja i gde možete doći do prave informacije. Tu je naravno i mail, a svakako i ličnim posetom naših prostorija.
3: Koliko je i za vas kao novo rukovodstvo ovo značajan korektivan faktor na kraju da prepoznate potrebe meštana, sela, građana?
4: Pa meni se čini da je to ključni faktor. Dakle, ako vi izgubite komunikaciju sa vašim građanima i ne čujete njihove potrebe, siguran sam da ne možete apsolutno ni doći do pravih rešenja. U tom smislu, to nam je ključni faktor i mi ćemo se najviše upravo sa takvim načinom prikupljanja informacija i baviti u budućnosti i siguran sam da ćemo dovesti do toga da će građani u globalu biti zadovoljni.
2: Javna rasprava o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije za period 26-34 sprovodi se od 1. juna do 1. jula, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. Kako navode, javni uvid u tekst ovog dokumenta može da se ostvari na internet stranici resornog ministarstva, kao i na portalu e-konsultacije. Dodaje se i da strateška procena uticaja na životnu sredinu predstavlja mehanizam kojim se planiraju procesi i obezbeđenje održivog korišćenja prostora i prirodnih resursa. Danas je hrišćanski praznik Sveti car Konstantin i carica Jelena. Crkva je taj carski rimski par sina i majku proglasila svetiteljima, pošto je car Konstantin prvi veliki milanskim ediktom 313. godine dopustio hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Ovaj praznik slavi se i kao gradska slava Niša. Car Konstantin Veliki rođen je 274. godine u Nišu, tadašnjem na Isusu, u nehrišćanskoj porodici. Živa je na dvoru cara Dioklecijana, gde je kao talac koji će osigurati vernost oca stekao izuzetnu učenost. Kao mladić učestvuje u vojnim pohodima, što ga je dovelo do ranga vojnog tribuna. Posle očeve smrti 306. godine vojska ga proglašava za savladara severozapada Rimskog carstva. Carevanje Konstantinovo nije teklo mirno, vodio je tri presudne bitke protiv Maksencija, tiranina u Rimu, Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Prema hrišćanskom učenju na nebu mu se javio sjajan krst sa vokićim zvezdama na kome je pisalo "Ovim pobeđuj". Car zadivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onom što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta zadobio je slavnu pobedu nad bojnom polju, nad nadmoćnim neprijateljima. Kasnije se i sam krstio. Odlučio je tada da preduzme sve kako bi pronašao krst na kome je razapet Isus Hristos. Poslao je svoju majku, caricu Jelenu, Jerusalim sa velikim blagom da traži krst gospodnji. Kada ga je našla, sazidala na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji. Milanskim ediktom 313. godine car Konstantin proglasio je hrišćanstvo zvaničnom verom i zabranio provod hrišćana. Na Prvom veseljanskom saboru Nikeji 325. godine pomogao je u borbi protiv jeresi. Umro je u 65. godini i sahranjen je u crkvi Svetih apostola u Carigradu. Njegov kult je posebno negovan kod Grka i Rumuna. Slavi se kao krsna slava. Ovaj praznik se kao gradska slava posebno svečano proslavlja u Nišu, gradu gde je i rođen ovaj mnogozaslužni utemeljivač hrišćanstva. Kao esnavsku slavu ovaj praznik proslavljaju kujundžije i železničari. Svi studenti koji se školuju u trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentskim domovima. U 9 studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. U okviru ustanove Studentski centar Beograd je 14 domova u kojima je smešteno 10.600 studenata, a krov nad glavom u studentskom gradu tokom školovanja nađe 4.600 akademaca. Za jedno mesto konkurišu 2 studenta. Direktor te ustanove Goran Minić kaže da je prva raspodela za brucoše od 1. do 15. septembra u studentskom domu Karaburma gde se i predaje dokumentacija. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026-27. prijavljivanje kandidata koji su završili 4. i 3. stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i trajeće do 2. jula od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadije odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će školovanje nastaviti na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa. Sledi vesti iz kulture. Kulturno leto u Aranđelovcu biće u znaku programa 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci. Svečano otvaranje koje je zakazano za 4. jul po tradiciji otvorit će dve izložbe. Keramike u paviljonu Knjaz Miloš i izložba u galeriji Alek Đonović u scenski program. Program je planiran svakog vikenda tokom dva letnja mjeseca uz prisustvo domaćih i međunarodnih umetnika različitih vokacija. Zvaničan program biće objavljen polovinom juna. Kao najava ovogodišnje smotre u petak u 19:00 u galeriji Alek Đonović biće otvorena izložba Druge slike Vladimira Milanovića. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Jedinstveno proživanje umetnosti u Parku Bukovičke banje decenijima unazad privlačilo umetnike različitih vokacija. U susret 61. sezoni smotra umetnosti Mermer i zvuci, evo nalazimo se na sceni gde se odvija i taj scenski deo programa koji je nažalost prošle godine izostao na jubilarnoj 60. sezoni. Šta je to pripremljeno ovog leta, čime će biti obeleženo kulturno leto u Aranđelovcu kada je program smotra u pitanju, reći će nam direktorka smotre Dušanka Đurić.
1: Zapravo same pripreme za smotru umetnosti, 61. smotru umetnosti Mermer i zvuci krenule su još početkom godine, negde krajem januara, početkom februara, i ti neki ciljevi koji su predočeni kroz planove i programe su kasnije podeljeni na neke, da kažemo, merljivije, koji su počeli da se realizuju od marta meseca, najpre izborom selektora. Pojedini selektori koji su bili prethodnih godina su zadržani, dok su za neke druge oblasti imenovani novi selektori koji su, eto da kažem, od marta meseca krenuli sa tom pripremom programa i negde su otprilike završili, mogu da kažem, prethodnih nedelju dana smo dobili te neke konačne predloge, tako da pravimo taj konačni program koji bi trebalo da bude objavljen negde sredinom juna meseca.
3: Da kažemo i kada je datum i da li je određen datum zvaničnog otvaranja smotre?
1: Jeste, datum je 4. jul, kao i, da kažem, prethodnih godina, mislim da je to negde praksa da je 4. jula otvaranje, kroz tri događaja, dakle to će biti dve izložbe, izložba slika, zatim izložba prošlogodišnjeg simpozijuma Svet keramike i potom scenski program koji će biti u 21 čas toga dana.
3: Kada govorimo o programu smotre, onom scenskom, on se nekako evo već decenijama pravi u tom smislu, ne da podilazi ukusima publike, već da to bude nešto i savremeno i inovativno. U kom smislu su se selektori ove godine vodili?
1: Trudili su se da opravdaju zapravo taj karakter međunarodne manifestacije, odnosno samog tog kulturnog događaja, tako da su tu brojni učesnici iz različitih zemalja, Evrope i sveta. Naravno, tu su i naši nacionalni umetnici i likovni i pozorišni, ali eto, kao što sam rekla, zvanični program će biti sredinom juna, pa se nadamo da će se publici dopasti. Negde smatram da mi kao organizatori smo negde uvek pristrasni i da možemo da damo negde pohvale, međutim najveći kritičari su zapravo publika, naši sugrađani i gosti, tako da eto, sačekat ćemo njihov sud pa ćemo vidjeti.
3: Da li možete da nam otkrijete bar deo programa, ono što bi možda Aranđelovčanima bilo najzanimljivije?
1: Pa ja ono što mogu da istaknem jeste da će tu biti jedan nacionalni ansambl, da će biti interesantne predstave, pozorišne predstave koje su premijerno prikazivane ove godine, a mogu da kažem da neke od njih nisu još uvijek bile u Aranđelovcu, da što se tiče tog međunarodnog dela bit će inostranih umetnika sa, ajde da kažem, azijskog kontinenta. I negde ne bih dalje otkrivala da ne bih narušila to svečano predstavljanje programa koje će se dogoditi sredinom juna.
3: Evo od 66. godine kleše se u Mermeru, venčačkom Mermeru, toga je svedok i ovaj park koji jeste muzej skulptura na otvorenom. Da li se znaju i učesnici dva simpozijuma, i Belog venčaca i Sveta keramike?
1: Znaju se apsolutno, selektori su odabrali i keramičare i vajara, negde znamo i zamisli, doduše za sada samo vajara, kakva je njegova zamisa, odabran je blok, to jest bit će dva bloka, iz dva dela će se sastojiti ta skulptura i mislim da će biti jako interesantna i da šalje neku posebnu poruku, ali ajde sačekat ćemo avgust da vidimo kako će to u konačnici izgledati.
3: Dva letnje meseca u znaku programa 61. smotre, a kao najava ovog kulturnog leta već u petak ovde bude u galeriji Alek Đonović izložba?
1: Tako je, bit će najava likovnog programa, da tako kažem, našeg likovnog umetnika Vladimira Milanovića, koji će otvoriti svoju izložbu Druge slike, i zvanična najava bi trebalo danas u toku dana zapravo da bude objavljena na našem Facebook i Instagram profilu, tako da će gosti moći da pogledaju čemu se radi i naravno da dođu na otvaranje, koje će biti u 19 časova u petak, 5. juna.
3: Naravno, vaš glavni finansijer, opština Aranđelovac, i ove godine stoji čvrsto iza vas.
1: Tako je, Smotra umetnosti je ustanova čiji je osnivač opština Aranđelovac, lokalna samouprava, tako da eto, svi događaji i sve što se dešava ovde zapravo zahvaljujući opštini Aranđelovac, njihovoj podršci i budžetu koji je odobren za ovu godinu, tako da se nadamo da ćemo biti u okvirima budžeta i da ćemo opravdati negde poverenje i građana i svih onih koji ove godine očekuju otvaranje.
3: I u neka davna vremena aranđelovačka privreda prepoznala je značaj ove manifestacije i takođe bila je jedan od prijatelja, pokrovitelja ovih događaja. Da li i ove godine se nastavlja u tom smislu?
1: Apsolutno, apsolutno. Naši prijatelji i Knjaz Miloš i Šumadija Granit i Dream Alati i druge, druga privredna preduzeća su zapravo sve vreme nama podrška kroz različita sponzorstva i donacije, tako da, eto, ja verujem, mislim, mi smo negde i razgovarali da će oni i ove godine podržati manifestaciju od prvog do poslednjeg dana i da će biti tu, naravno imenovaćemo ih sve kada bude samo otvaranje programa.
3: Evo još jedno podsjećanje, u petak ovde u 19 sati otvaranje izložbe kao najava programa Smotra, koja zvanično počinje ove godine 4. jula.
1: Tako je, dakle, izložba Vladimir Milanović, 19 časova, izložba pod nazivom Druge slike, svi ste dobrodošli.
2: U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu sinoć je otvorena izložba Teksture arhitekture arhitekte Miloša Komlenića. Izložbu čine dva segmenta koji se mogu posmatrati kao celina, ali i nezavisno. Odjek je prvog segmenta možemo vidjeti u drugom, pronalazeći tanane niti koje ih vežu, ističe umetnik. Teksture arhitekture naziv je izložbe koja nastavlja izlagačku sezonu u Savremenoj gradskoj galeriji. Ova izložba otvorena je sinoć i bit će na raspolaganju aranđelovčanima do 13. jula u Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu. Umetnik Miloš Komlenić, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, istakao je da ovu izložbu čine dva segmenta koje opet mogu činiti celinu, a mogu se posmatrati i nezavisno.
5: Ono što bih prvo volao da kažem je s jedne strane da su to u gornjem redu prikazi mojih i radova mojih kolega koje su zajedno radili projekata sa raznih konkursa ili pronađenih ili priznatih radova. S druge strane, u donjem redu su utisci o tuđim autorskim radovima iz Berlina. Izložba je se po njoj prvenstveno zove Teksture arhitekture. A ono što bih zajedničko stavio kao imena za oba niza projekata je svoja reč igra. Pošto mislim da za uspeh u struci, ma koje vrste, najvažnije je da čovjek se osjeća prijatno i da doživlja svoj posao kao igru. Tako da rešavanje problema, što je nekada bila teza u opisivanju arhitekture, je jedno, ali u suštini za kvalitetan rad neophodna je igra, da se čovjek sa tim igra. Jednako kao što si igrao sa celim projektima ili sa utiscima o tuđim projektima praveći teksture arhitekture, mislim da je igra imenovac koji i te ljude i moje projekte objedinjava u stalno istraživanje novih mogućnosti prostornog izražavanja i oblikovanja.
2: Zbog čega je arhitektura bila vaš izbor upravo i za igru i za život, za posao?
5: Možda tu počasno utiče i porodica, jer moja majka je bila arhitekta, ali to ničem nije naglašavalo u kući. Mislim da je upravo ta mogućnost igre, a nekih tehničkih elementa koji nisu isključivo vezani za opšte emocije ili utisak likovnih i drugih umetnika, nego pokušaj upravo pronalaženja. Jedna od kadrova koja se ovdje prikazuje je, između ostalog, su Lego kocke. Mislim da su one bile veliki uticaj u mom životu. Ja sam kao mali jako volio ciganske Lego kocke i mislim da su me Lego kocke učinile arhitektom. To je igranje neobavezno sa bezbrojnim oblicima koji imaju neke tehničke ograničenja, mogućnosti uklapanja i slično, ali vam otvaraju širok dijapazon mogućnosti.
6: Pomenuli ste i Berlin i arhitekturu upravo iz Berlina, sa druge strane povezani ste, ako se ne varam, i sa Rusijom. Koja je to arhitektura koja vas, da kažemo, posebno inspiriše i koja je vama bliska?
5: Upravo ona koja potencira igru i neke stroga pravila koja se izvrću ivici, da kažem, mogućnosti ili preispituju pravila koja otvara prosto nove mogućnosti u igranju, ne sa razmitanjem i velikim investicijama, već sa novim promišljenjem tema i stvari. Mislim da je to kod Nemaca, na primjer, jasno različno u jednoj dozi racionalnosti u Rusiji, nama kao mogućnosti velikih tema za veće igračke igranje sa većim pitanjima i toliko.
6: Evo, svakako ovo je prilika da pomenemo i nagrade koje ste dobili upravo za vaše stvaralaštvo, odnosno za vaš rad. Koje biste to nagrade, ako postoji mogućnost da neku izdvojimo?
5: Pomenuli smo malo pre velike teme, veliki projekt, a jedan od najmanjih je upravo nagrada koju bih izdvojio. To je muzej Medijana u Nišu, rekonstrukcija muzeja koja ima stotinak i nešto kvadrata, a to sam radio zajedno sa kolegom Ivanom Raškovićem sa fakulteta. I za nju smo dobili 2023. priznanje za najkvalitetniji objekat izveden cijele godine u zemlji. Iako je to stotina kvadrata rekonstrukcije, opet nudi mogućnost nekog novijeg i boljeg i kvalitetnijeg promišljenja prostora, što se vidi na plakatu gde je Medijana po sebi.
6: Evo, kažemo da se u današnje vreme sve nekako menja, tu su tehnologije, od vaših početaka sigurno do danas menjali su se i načini izrade projekata, svakako vi ste i dalje na fakultetu, koliko se i, da kažemo, i studenti menjaju, koliko se i mlađe generacije možda donose neke nove ideje, nešto što modifikuje upravo arhitekturu onako kako mi znamo od nekada.
5: Mislim da je najveća bojazan starijih generacija da nove generacije se uljuljkavaju, u stvari u prevelikim mogućnostima tehničkih pomagala, kompjuterskih rešenja, veštačke inteligencije i slično, dok je u naše vreme i po mnogo toga više bilo analogno, proizvodili smo svojim rukama, svojim crtežima, tako da mislim da je to tema glavna, da se zaobiđe pitanje copy-paste koje današnji omladini samo kopiraju delove tuđih rešenja kojim je prečesto problem koji se svi obradimo kada ga vidimo da ga izbjegavaju.
2: Trenutak i trajanje naziva treće samostalne izložbe našeg sugrađanina Tonija Danilovića, koje će u subotu 6. juna u 19:00 biti otvoreno u Maloj galeriji. Tonijevo stvaralaštvo prepoznatljivo je po likovnim radovima velikih formata na kojima su motivi prirode. Ovu izložbu u okviru brojnih godišnjih aktivnosti organizuje Udruženje likovnih umetnika opštine Aranđelovac. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na trafostanici Dečiji vrtić sutra od 10 do 14:00, bez struje će biti potrošači u ulicama profesora Miloja Pavlovića, Kneza Lazara, ratnih vojnih invalida i autobuska stanica. Meteorolozi kažu sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
7: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 +60 000 000 024 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 990.

0: majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

consciousness. And we are reading.